radijos stotis XXL FM Tauragėje 99.7 FM.

Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 4-osios horoskopai. Avina, šiandien stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo nekantrumo gali nutrūkti reikalingos derybos. Teks prisimti atsakomybę už kažkokių reikalų eigą ar komplikacijas. Jauti, šiandien parodysite daugiau iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanimus. Tik kažin, ar sulauksite palaikymo iš aplinkinių. Stenkitės būti korektiški, apdairūs ir apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Dviniai, pasistenkite nesierzinti dėl smulkmenų. Atsirinkite svarbiausius darbus, ignoruokite tuščius plepalus. Kitaip lengvai įsivelsite į barnius, ambicijų kovas ar įgysite slaptų priešų. Vėžys, tikriausiai pajusite nenumaldomą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių lengvai pralobti. Norėsis pirkti namų apyvokos bei apdailos prekes, tenkinti šeimos narių poreikius. Liūtas, džiugus laikotarpis, kuris suteiks jums daugiau saviraiškos bei pasirinkimo laisvės. Šiuo metu sutiksite įdomių žmonių, rasite svarbios informacijos, jei tik to sieksite. Tai geras metas pristatyti savo veiklą visuomeniai. Mergelė, nepasikliaukite tik žodžiais. Svarbiose jums dalykuose šiuo metu svarbu rašytinės aiškios sutartys arba aiškus įsipareigojimai. Pasiraitokite rankoves. Mat, tai intensyvaus, sėkmingo darbo metas, tačiau prireiks sumanumo išradingumo. Svarstyklės, jums palankus periodas su daug džiugių akimirkų, nešančių pasisekimą meilėje, įskleidžiantis kūrybingumą. Daugiau bendraukite, pasieškokite vertingos informacijos. Per kontaktų šiuo metu daug nuveiksite. Skorpionas, tai puikus metas sudaryti tarpininkavimo prekybos sutartis, nuveikti ką nors svarbaus įsilavinimo ryšių su artimais žmonėmis, giminėmis srityje. Daug naudos duos netolimos kelionės. Šaulys, mąstykite strategiškai, bendraukite su svarbiausiais jums žmonėmis. Ši savaitė atvers daug sėkmingesnio jums periodo pradžią. Pajusite pliūpsnį energijos, dėmesio iš pasaulio ar draugų. Ožiaragis, nepataikaukite niekam, net ir savo silpnybėms. Tai naujos jūsų asmenybės kokybės kūrimo metas. Jei kelsite sau didelius reikalavimus, jums ir aplinkiniams pasaulis aplinkybės padės atsinaujinti, sustiprėti. Vandenis, jei nueisite baimių priekaištų silpnybių keliu, galite išprovokuoti savo ilgalaikę ligą ar įgyti stiprių slaptų priešų ilgam laikui. Tad nepasiduokite ir daugiau dėmesio asmenybei, išvaizdai, sveikatai, dietai, dienotvarkei. Narežuvys, galite nuveikti labai daug, jei susitelksite ties svarbiausiais jums dalykais. Atsiversite bendravimui su išmintingais, įtakingais žmonėmis ar patikimais draugais. Kolektyvinėje veikloje tai puikių, galingų, transformuojančių idėjų gimimo metas.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: kalėdinį šventį. Rugsėjo 12 dieną visi kelią ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12 į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Čekčemarket parduotuvėse su Čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čekčemarket. Greita ir patogu.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 4-osios horoskopai. Avinas, šiandien stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo nekantrumo gali nutrūkti reikalingos derybos. Teks prisimti atsakomybę už kažkokių reikalų eigą ar komplikacijas. Jautį, šiandien parodysite daugiau iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanimus. Tik kažin ar sulauksite palaikymo iš aplinkinių. Stenkitės būti korektiški, apdairūs ir apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Dviniai, pasistenkite nesierzinti dėl smulkmenų. Atsirinkite svarbiausius darbus, ignoruokite tuščius plepalus. Kitaip lengvai įsivelsite į barnius, ambicijų kovas ar įgysite slaptų priešų. Vėžys, tikriausiai pajusite nenumaldomą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių lengvai pralobti. Norėsis pirkti namo apyvokos bei apdailos prekes, tenkinti šeimos narių poreikius. Liūtas, džiugus laikotarpis, kuris suteiks jums daugiau saviraiškos bei pasirinkimo laisvės. Šiuo metu sutiksite įdomių žmonių, rasite svarbios informacijos, jei tik to sieksite. Tai geras metas pristatyti savo veiklą visuomeniai. Mergelė, nepasikliaukite tik žodžiais. Svarbiose jums dalykuose šiuo metu svarbu rašytinės aiškios sutartys arba aiškus įsipareigojimai. Pasiraitokite rankoves. Mat, tai intensyvaus, sėkmingo darbo metas, tačiau prireiks sumanumo išradingumo. Svarstyklės jums palankus periodas su daug džiugių akimirkų, nešančių pasisekimą meilėje, įskleidžiantis kūrybingumą. Daugiau bendraukite, pasieškokite vertingos informacijos. Per kontaktų šiuo metu daug nuveiksite. Skorpionas, tai puikus metas sudaryti tarpininkavimo prekybos sutartis, nuveikti ką nors svarbaus įsilavinimo ryšių su artimais žmonėmis, giminėmis srityje. Daug naudos duos netolimos kelionės. Šaulys, mąstykite strategiškai, bendraukite su svarbiausiais jums žmonėmis. Ši savaitė atvers daug sėkmingesnio jums periodo pradžią. Pajusite pliūpsnį energijos, dėmesio iš pasaulio ar draugų. Ožiaragis, nepataikaukite niekam, net ir savo silpnybėms. Tai naujos jūsų asmenybės kokybės kūrimo metas. Jei kelsite sau didelius reikalavimus, jums ir aplinkiniams pasaulis aplinkybės padės atsinaujinti, sustiprėti. Vandenis. Jei nueisite baimių priekaištų silpnybių keliu, galite išprovokuoti savo ilgalaikę ligą ar įgyti stiprių slaptų priešų ilgam laikui. Tad nepasiduokite ir daugiau dėmesio asmenybei, išvaizdai, sveikatai, dietai, dienotvarkiai. Narežuvys. Galite nuveikti labai daug, jei susitelksite ties svarbiausiais jums dalykais. Atsiversite bendravimui su išmintingais, įtakingais žmonėmis ar patikimais draugais. Kolektyvinėje veikloje tai puikių, galingų, transformuojančių idėjų gimimo metas.

0: Реклама. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnapždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkui ir žvalgybos bataliono reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimais apie 60% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiog į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebepatenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos sąvartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą tarp etninių santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui, taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636609999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Reklama. Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas, medieną karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Ekranas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
2: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578437.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
5: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 4-osios horoskopai. Avina, šiandien stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo nekantrumo gali nutrūkti reikalingos derybos. Teks prisimti atsakomybę už kažkokių reikalų eigą ar komplikacijas. Jauti, šiandien parodysite daugiau iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanimus. Tik kažin, ar sulauksite palaikymo iš aplinkinių. Stenkitės būti korektiški, apdairūs ir apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Dviniai, pasistenkite nesierzinti dėl smulkmenų. Atsirinkite svarbiausius darbus, ignoruokite tuščius plepalus. Kitaip lengvai įsivelsite į barnius, ambicijų kovas ar įgysite slaptų priešų. Vėžys, tikriausiai pajusite nenumaldomą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių lengvai pralobti. Norėsis pirkti namo apyvokos bei apdailos prekes, tenkinti šeimos narių poreikius. Liūtas, džiugus laikotarpis, kuris suteiks jums daugiau saviraiškos bei pasirinkimo laisvės. Šiuo metu sutiksite įdomių žmonių, rasite svarbios informacijos, jei tik to sieksite. Tai geras metas pristatyti savo veiklą visuomenei. Mergelė, nepasikliaukite tik žodžiais. Svarbiose jums dalykuose šiuo metu svarbu rašytinės aiškios sutartys arba aiškus įsipareigojimai. Pasiraitokite rankoves. Mat, tai intensyvaus, sėkmingo darbo metas, tačiau prireiks sumanumo išradingumo. Svarstyklės jums palankus periodas su daug džiugių akimirkų, nešančių pasisekimą meilėje, įskleidžiantis kūrybingumą. Daugiau bendraukite, pasieškokite vertingos informacijos. Per kontaktų šiuo metu daug nuveiksite. Skorpionas, tai puikus metas sudaryti tarpininkavimo prekybos sutartis, nuveikti ką nors svarbaus įsilavinimo ryšių su artimais žmonėmis, giminėmis srityje. Daug naudos duos netolimos kelionės. Šaulys, mąstykite strategiškai, bendraukite su svarbiausiais jums žmonėmis. Ši savaitė atvers daug sėkmingesnio jums periodo pradžią. Pajusite pliūpsnį energijos, dėmesio iš pasaulio ar draugų. Ožiaragis, nepataikaukite niekam, net ir savo silpnybėms. Tai naujos jūsų asmenybės kokybės kūrimo metas. Jei kelsite sau didelius reikalavimus, jums ir aplinkiniams pasaulis aplinkybės padės atsinaujinti, sustiprėti. Vandenis. Jei nueisite baimių priekaištų silpnybių keliu, galite išprovokuoti savo ilgalaikę ligą ar įgyti stiprių slaptų priešų ilgam laikui. Tad nepasiduokite ir daugiau dėmesio asmenybei, išvaizdai, sveikatai, dietai, dienotvarkei. Narežuvys. Galite nuveikti labai daug, jei susitelksite ties svarbiausiais jums dalykais. Atsiversite bendravimui su išmintingais, įtakingais žmonėmis ar patikimais draugais. Kolektyvinėje veikloje tai puikių, galingų, transformuojančių idėjų gimimo metas.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkų ir žvalgybos bataliono reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimu apie 60% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebe patenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarp etninių santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui, taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė Europos Sąjungos šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06-88-77-44-6.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06-09-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Kur bolvė, ten išvėjinti. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Bruselius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Seno, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leis

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 4-osios horoskopai. Avina, šiandien stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo nekantrumo gali nutrūkti reikalingos derybos. Teks prisimti atsakomybę už kažkokių reikalų eigą ar komplikacijas. Jauti, šiandien parodysite daugiau iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanimus. Tik kažin, ar sulauksite palaikymo iš aplinkinių. Stenkitės būti korektiški, apdairūs ir apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Dviniai, pasistenkite nesierzinti dėl smulkmenų. Atsirinkite svarbiausius darbus, ignoruokite tuščius plepalus. Kitaip lengvai įsivelsite į barnius, ambicijų kovas ar įgysite slaptų priešų. Vėžys, tikriausiai pajusite nenumaldomą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių lengvai pralobti. Norėsis pirkti namų apyvokos bei apdailos prekes, tenkinti šeimos narių poreikius. Liūtas, džiugus laikotarpis, kuris suteiks jums daugiau saviraiškos bei pasirinkimo laisvės. Šiuo metu sutiksite įdomių žmonių, rasite svarbios informacijos, jei tik to sieksite. Tai geras metas pristatyti savo veiklą visuomeniai. Mergelė, nepasikliaukite tik žodžiais. Svarbiose jums dalykuose šiuo metu svarbu rašytinės aiškios sutartys arba aiškus įsipareigojimai. Pasiraitokite rankoves. Mat, tai intensyvaus, sėkmingo darbo metas, tačiau prireiks sumanumo išradingumo. Svarstyklės, jums palankus periodas su daug džiugių akimirkų, nešančių pasisekimą meilėje, įskleidžiantis kūrybingumą. Daugiau bendraukite, pasieškokite vertingos informacijos. Per kontaktų šiuo metu daug nuveiksite. Skorpionas, tai puikus metas sudaryti tarpininkavimo prekybos sutartis, nuveikti ką nors svarbaus įsilavinimo ryšių su artimais žmonėmis, giminėmis srityje. Daug naudos duos netolimos kelionės. Šaulys, mąstykite strategiškai, bendraukite su svarbiausiais jums žmonėmis. Ši savaitė atvers daug sėkmingesnio jums periodo pradžią. Pajusite pliūpsnį energijos, dėmesio iš pasaulio ar draugų. O žeragis, nepataikaukite niekam, net ir savo silpnybėms. Tai naujos jūsų asmenybės kokybės kūrimo metas. Jei kelsite sau didelius reikalavimus, jums ir aplinkiniams pasaulis aplinkybės padės atsinaujinti, sustiprėti. Vandenis. Jei nueisite baimių priekaištų silpnybių keliu, galite išprovokuoti savo ilgalaikę ligą ar įgyti stiprių slaptų priešų ilgam laikui. Tad nepasiduokite ir daugiau dėmesio asmenybei, išvaizdai, sveikatai, dietai, dienotvarkei. Narežuvys. Galite nuveikti labai daug, jei susitelksite ties svarbiausiais jums dalykais. Atsiversite bendravimui su išmintingais, įtakingais žmonėmis ar patikimais draugais. Kolektyvinėje veikloje tai puikių, galingų, transformuojančių idėjų gimimo metas.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkų ir žvalgybos bataliono reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimais apie 62% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiog į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebe patenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atlikas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarp etninių santykių, vertybių suvokimą ir Latvijos jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui, taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinutę su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujo

kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 4-osios horoskopai. Avina, šiandien stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo nekantrumo gali nutrūkti reikalingos derybos. Teks prisimti atsakomybę už kažkokių reikalų eigą ar komplikacijas. Jautį, šiandien parodysite daugiau iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanimus. Tik kažin ar sulauksite palaikymo iš aplinkinių. Stenkitės būti korektiški, apdairūs ir apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Dviniai, pasistenkite nesierzinti dėl smulkmenų. Atsirinkite svarbiausius darbus, ignoruokite tuščius plepalus. Kitaip lengvai įsivelsite į barnius, ambicijų kovas ar įgysite slaptų priešų. Vėžys, tikriausiai pajusite nenumaldomą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių lengvai pralobti. Norėsis pirkti namo apyvokos bei apdailos prekes, tenkinti šeimos narių poreikius. Liūtas, džiugus laikotarpis, kuris suteiks jums daugiau saviraiškos bei pasirinkimo laisvės. Šiuo metu sutiksite įdomių žmonių, rasite svarbios informacijos, jei tik to sieksite. Tai geras metas pristatyti savo veiklą visuomeniai. Mergelė, nepasikliaukite tik žodžiais. Svarbiose jums dalykuose šiuo metu svarbu rašytinės aiškios sutartys arba aiškus įsipareigojimai. Pasiraitokite rankoves. Mat, tai intensyvaus, sėkmingo darbo metas, tačiau prireiks sumanumo išradingumo. Svarstyklės, jums palankus periodas su daug džiugių akimirkų, nešančių pasisekimą meilėje, įskleidžiantis kūrybingumą. Daugiau bendraukite, pasieškokite vertingos informacijos. Per kontaktų šiuo metu daug nuveiksite. Skorpionas, tai puikus metas sudaryti tarpininkavimo prekybos sutartis, nuveikti ką nors svarbaus įsilavinimo ryšių su artimais žmonėmis, giminėmis srityje. Daug naudos duos netolimos kelionės. Šaulys, mąstykite strategiškai, bendraukite su svarbiausiais jums žmonėmis. Ši savaitė atvers daug sėkmingesnio jums periodo pradžią. Pajusite pliūpsnį energijos, dėmesio iš pasaulio ar draugų. Ožiaragis, nepataikaukite niekam, net ir savo silpnybėms. Tai naujos jūsų asmenybės kokybės kūrimo metas. Jei kelsite sau didelius reikalavimus, jums ir aplinkiniams pasaulis aplinkybės padės atsinaujinti, sustiprėti. Vandenis. Jei nueisite baimių priekaištų silpnybių keliu, galite išprovokuoti savo ilgalaikę ligą ar įgyti stiprių slaptų priešų ilgam laikui. Tad nepasiduokite ir daugiau dėmesio asmenybei, išvaizdai, sveikatai, dietai, dienotvarkei. Narežuvys. Galite nuveikti labai daug, jei susitelksite ties svarbiausiais jums dalykais. Atsiversite bendravimui su išmintingais, įtakingais žmonėmis ar patikimais draugais. Kolektyvinėje veikloje tai puikių, galingų, transformuojančių idėjų gimimo metas.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jo sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga vieneriems metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiems už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprinti infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022-aisiais Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokį žingsnį Rusija ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: sporto naujienos.
1: Sacramento Kings komanda neketina pratesti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti 45,4 milijono, o 2027-28 apie 48,6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Domantas Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Praėjusiame sezone lietuvis sužaidė tik 19 rungtynių, o jo žaidimo laiką riboja traumos. Domantas Sabonis Kings gretose žaidžia nuo 2021-22 sezono. Kings praėjusiame sezone vakarų konferencija užėmė vos 14 vietą ir iškovojo tik 22 pergalės bei patyrė 60 pralaimėjimų. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris žengė į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Kauniečiai ketvirtadienį išvykoje 1-0 įveikė Šiaulius. Jame Kauno Žalgirio lauks pirmoje lygoje rungtyniaujantį Kretingos Miniją. Kretingiškai pirmajame pusfinalyje 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas spalio 11 vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione, įprastuose Kauno Žalgirio namuose. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse antrą pergalį iš eilės pasiekė Panevėžio futbolininkai. Panevėžiečiai trečią kartą šiemet įveikė Gargždų Bangą. Šį kartą tą pavyko padaryti rezultatu 3-0. Panevėžys su 29 taškais rikiuojasi 7, Banga turi 38 taškus bei žengia 5. Susisiekimo ministerijai pasiūlius privalomą atstumą lenkiant dviratininkus paversti rekomendaciniu, profesionalios dviračių komandos Energus įkūrėjas Povilas Šidlauskas ragino šio reikalavimo neatsisakyti. Siauruose keliuose kylančias problemas jis siūlo spręsti svarstant galimybę saugiuose ruožuose leisti kirsti ištisinę liniją. Šiuo metu kelių eismo taisyklėse numatyta, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas, lenkdamas dviratininką, privalo palikti ne mažesnį nei 1 metro šoninį atstumą, kai važiuoja ne didesniu nei 50 km per valandą greičiu ir ne mažesnį nei 1,5 metro atstumą, kai važiuoja greičiau. Susisiekimo ministerija siūlo šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Ministerijos teigimu, siauruose keliuose privalomo atstumo ne visada įmanoma laikytis, todėl vairuotojams kyla sunkumo aplenkti dviratininkus. Šidlauskas teigė, kad atsisakius privalomo atstumo neliktų aiškios ribos, pagal kurią būtų galima įvertinti, ar manevras atliktas saugiai. Edas Butvilas žengė Maljorką vykstančio Challenger 75 serijos Rafa Nadal Open turnyro ketvirtfinalį. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 5-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Susitikimas ant kietos dangos truko 2 valandas 8 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Kur bolvė, ten išvėjant. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą Senuo rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Tik Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pietų Korėjoje galima rasti parkavimo vietų, skirtų tik moterims. Įprastai jo žymimos rožinė spalva ir yra platesnės už kitas parkavimosi vietas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

0: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga 1 metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai į viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022-aisiais Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio Rusai ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės. Šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudoto automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Didelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva grįžtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Leningradą atgabenti iš Ukrainos. Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, taip bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčio daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes tai pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Nuo spalio įmonės turės iš anksto informuoti darbuotojus, jeigu planuoja mažinti dienpinigius. Be to, jeigu darbuotojai dirba pagal kolektyvinę sutartį, joje nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni nei 50%. Naujos taisyklės galios visiems komandiruotėje į užsienį siunčiamiems darbuotojams. Pokyčiai ir darbuotojai vykstantį kitą Lietuvos miestą nuo spalio už vienos dienos keliones dienpinigiai nepriklausys. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis energijos skirstymo operatoriui išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, pranešė finansų ministerija. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitimo būdą. Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelė priėmimų išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ar programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Jis apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimo prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Sacramento Kings komanda neketina pratesti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti 45,4 milijono, o 2027-28 apie 48,6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Domantas Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Praėjusiame sezone lietuvis sužaidė tik 19 rungtynių, o jo žaidimo laiką riboja traumos. Domantas Sabonis Kings gretose žaidžia nuo 2021-22 sezono. Kings praėjusiame sezone vakarų konferencija užėmė vos 14 vietą ir iškovojo tik 22 pergalės bei patyrė 60 pralaimėjimų. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris žengė į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Kauniečiai ketvirtadienį išvykoje 1-0 įveikė Šiaulius. Jame Kauno Žalgirio lauks pirmoje lygoje rungtyniaujantį Kretingos Miniją. Kretingiškai pirmajame pusfinalyje 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas spalio 11 vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione, įprastuose Kauno Žalgirio namuose. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse antrą pergalį iš eilės pasiekė Panevėžio futbolininkai. Panevėžiečiai trečią kartą šiemet įveikė Gargždų Bangą. Šį kartą tą pavyko padaryti rezultatu 3-0. Panevėžys su 29 taškais rikiuojasi 7, Banga turi 38 taškus bei žengia 5. Susisiekimo ministerijai pasiūlius privalomą atstumą lenkiant dviratininkus paversti rekomendaciniu, profesionalios dviračių komandos Energus įkūrėjas Povilas Šidlauskas ragino šio reikalavimo neatsisakyti. Siauruose keliuose kylančias problemas įsiūlo spręsti svarstant galimybę saugiuose ruožuose leisti kirsti ištisinę liniją. Šiuo metu kelių eismo taisyklėse numatyta, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas, lenkdamas dviratininką, privalo palikti ne mažesnį nei 1 metro šoninį atstumą, kai važiuoja ne didesniu nei 50 km per valandą greičiu ir ne mažesnį nei 1,5 metro atstumą, kai važiuoja greičiau. Susisiekimo ministerija siūlo šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Ministerijos teigimu siauruose keliuose privalomo atstumo ne visada įmanoma laikytis, todėl vairuotojams kyla sunkumo aplenkti dviratininkus. Šidlauskas teigė, kad atsisakius privalomo atstumo nelikto aiškios ribos, pagal kurią būtų galima įvertinti, ar manevras atliktas saugiai. Edas Butvilas žengė Maljorką vykstančio Challenger 75 serijos Rafa Nadal Open turnyro ketvirtfinalį. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 5-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Susitikimas ant kietos dangos truko 2 valandas 8 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelį vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apklausus 3000 moterų, paaiškėjo, kad iš visų kūno dalių moterims labiausiai patinka, kai vyrai pageria jų užpakalius. Be to, 2008-aisiais atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad moterys su didesniais užpakaliais statistiškai yra protingesnės nei moterys su mažais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga 1 metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprinti infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliaciją į viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022-aisiais Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuota tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokį žingsnį Rusai ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva grįžta na jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, taip bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes tai pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Nuo spalio įmonės turės iš anksto informuoti darbuotojus, jeigu planuoja mažinti dienpinigius. Be to, jeigu darbuotojai dirba pagal kolektyvinę sutartį, joje nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni nei 50%. Naujos taisyklės galios visiems komandiruotėje į užsienį siunčiamiems darbuotojams. Pokyčiai ir darbuotojai vykstantį kitą Lietuvos miestą nuo spalio už vienos dienos keliones dienpinigiai nepriklausys. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis energijos skirstymo operatoriui išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, pranešė finansų ministerija. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitimo būdą. Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelė priėmimų išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ar programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Jis apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimo prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Korbolvė ten išvendė. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-50-7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos, šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus, termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai dar nebuvo žadintuvų, Britanijoje ir Airijoje egzistavo tokia profesija – kaip žadintojai. Pas šiuos žmonės iš anksto galėdavai susakyti, kada nori, kad jie tave pakeltų, ir reikiamu metu jie bus prie tavo namų, bei pabels į langą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293342. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienei sakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučinti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamos pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gautą gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisą policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva grįžta na jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, taip bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro ne atlyginimas, o dienpinigiai, nes tai pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Nuo spalio įmonės turės iš anksto informuoti darbuotojus, jeigu planuoja mažinti dienpinigius. Be to, jeigu darbuotojai dirba pagal kolektyvinę sutartį, joje nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni nei 50%. Naujos taisyklės galios visiems komandiruotėje į užsienį siunčiamiems darbuotojams. Pokyčiai ir darbuotojai vykstant į kitą Lietuvos miestą nuo spalio už vienos dienos keliones dienpinigiai nepriklausys. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis energijos skirstymo operatoriui išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, pranešė finansų ministerija. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitimo būdą. Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelių priėmimų išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ar programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Jis apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimo prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Sacramento Kings komanda neketina pratesti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti 45,4 milijono, o 2027-28 apie 48,6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Domantas Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Praėjusiame sezone lietuvis sužaidė tik 19 rungtynių, o jo žaidimo laiką riboja traumos. Domantas Sabonis Kings gretose žaidžia nuo 2021-22 sezono. Kings praėjusiame sezone vakarų konferencija užėmė vos 14 vietą ir iškovojo tik 22 pergalės bei patyrė 60 pralaimėjimų. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris žengė Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Kauniečiai ketvirtadienį išvykoje 1-0 įveikė Šiaulius. Jame Kauno Žalgirio lauks pirmojo lygoje rungtyniaujantį Kretingos Miniją. Kretingiškai pirmajame pusfinalyje 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas spalio 11 vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione, įprastose Kauno Žalgirio namuose. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynės antrą pergalį iš eilės pasiekė Panevėžio futbolininkai. Panevėžiečiai trečią kartą šiemet įveikė Gargždų Bangą. Šį kartą tą pavyko padaryti rezultatu 3-0. Panevėžys su 29 taškais rikiuojasi 7, Banga turi 38 taškus bei žengia 5. Susisiekimo ministerijai pasiūlius privalomą atstumą lenkiant dviratininkus paversti rekomendaciniu, profesionalios dviračių komandos Energus įkūrėjas Povilas Šidlauskas ragino šio reikalavimo neatsisakyti. Siauruose keliuose kylančias problemas jis siūlo spręsti svarstant galimybę saugiuose ruožuose leisti kirsti ištisinę liniją. Šiuo metu kelių eismo taisyklėse numatyta, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas, lenkdamas dviratininką, privalo palikti ne mažesnį nei 1 metro šoninį atstumą, kai važiuoja ne didesniu nei 50 km per valandą greičiu ir ne mažesnį nei 1,5 metro atstumą, kai važiuoja greičiau. Susisiekimo ministerija siūlo šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Ministerijos teigimu, siauruose keliuose privalomo atstumo ne visada įmanoma laikytis, todėl vairuotojams kyla sunkumo aplenkti dviratininkus. Šidlauskas teigė, kad atsisakius privalomo atstumo nelikto aiškios ribos, pagal kurią būtų galima įvertinti, ar manevras atliktas saugiai. Edas Butvilas žengė Maljorką vykstančio Challenger 75 serijos Rafa Nadal Open turnyro ketvirtfinalį. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 5-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Susitikimas ant kietos dangos truko 2 valandas 8 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Sotus kasnis įsikūręs minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Grabalė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pietų Korėjoje galima rasti parkavimo vietų, skirtų tik moterims. Įprastai jo žymimos rožinė spalva ir yra platesnės už kitas parkavimosi vietas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienė išsakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučianti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamas pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gautą gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti neilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisa policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.
0: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-50-7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XXL

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: prie kavos puodelio.
1: Apklausus 3000 moterų paaiškėjo, kad iš visų kūno dalių moterims labiausiai patinka, kai vyrai pagiria jų užpakalius. Be to 2008-aisiais atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad moterys su didesniais užpakaliais statistiškai yra protingesnės nei moterys su mažais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu – Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė – lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienė išsakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučianti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamas pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gauta gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti neilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisa policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XY.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Šokių studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai dar nebuvo žadintuvų, Britanijoje ir Airijoje egzistavo tokia profesija – kaip žadintojai. Pas šiuos žmonės iš anksto galėdavai susakyti, kada nori, kad jie tave pakeltų, ir reikiamu metu jie bus prie tavo namų, bei pabels į langą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Eteryje žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atakų prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpuolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinės ir kitokio pobūdžio išpuolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutis sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutis pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai sieną kertama pietų Lietuvoje, tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržisko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržisko Kamenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liubline, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemuosius parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. Lora yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą Lora, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų taurų turės antrą greitį dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8-13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepema čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Korbolvė tenis šventė.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atako prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutis sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutis pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai sieną kertama pietų Lietuvoje. Tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržysko Karmenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liubline, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemuosius parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. LORA yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų taurų turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06-636-09-99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Панама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nelabai
3: kažkaip.
2: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
4: Nuo 19 iki 21 valandos.
5: Penktadienis turi planą. O tu?
6: You know we finally here, right?
7: Well, we
6: It's Friday then.

0: Radio Stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.
1: Penktadienio planas.
2: Opa!
1: Opa-pa!
3: Turim naujų garsų ir naujų muzikų ir visą kitą.
2: Nu.
3: Ir net poną turim naują.
2: Net keista.
3: Koksai.
2: Išklausom.
3: Toks jisai man primena iš karto kabaretą gal kažkokį tai.
1: O tu kabareto atlikėjai, o mes stebėtojai.
2: Iš karto petukai.
3: Jo, tak,
2: Tai labas vakaras.
3: Taip.
2: Pakartojam tą dainą.
1: Labas vakaras.
3: Kokia daina?
2: Mes ir

0: Dainuosime ir šoksim.
1: Žodžiu, vaibinti. Ko tu tyli?
2: Aš nieko, aš sakau ryte klausytom, sakau, ateis vakaras. Žinau, kad aš tik prie pulto būsiu, nes negalėsiu įsitart niekaip. Tie du pasilgė eterio.
1: O va, va, va.
2: Ir labas vakaras XXLFM eteriui.
1: Taip, ir dar turime, žinau, kad mes prie mūsų jungiasi. Taip. Tauragė prisijungė ir nuo šiandien Tauragė gali girdėti mus čia. Tokius va, oba, kažkai taip reikia.
0: Bet to nėra, kad per garsiai mūsų fonas.
2: Gerai, viskas čia, jūs nepergyvinkite. Tai Tauragė, labas vakaras, kaip sakant, mes ir į jūsų teritoriją atkeliavome per XXL FM bangas iš Kauno. Čia, kaip sakant, visas reikalas per Žemaitijos radiją XXL FM.
1: Atsiprašau, Aidai, bet tu, mes jau trysę dirbam, tai mes sakom, gal biškį čia mum akustikos.
2: Kokios tau dar akustikos reikia?
0: Tikrai gal biškį volume down.
1: Aš labai noriu rėkt.
0: Aha, aš irgi, nes labai kažkaip volume down.
2: Ir aš irgi. Ausis per garsiai.
1: Tu įpratėsi vienas.
2: Kažkurio tildo, nežinau kurio.
0: Nu, mano, o dabar gal gerai.
2: Tai čia raselės.
1: Aš likau.
2: Dabar ir Rikučio bandau tildyti.
1: O.
2: Gerai?
1: Ne, dar biškį.
2: Dar biškį. Labai gerai. Labai gerai.
0: Mes kaip visada, žinokit, kiekvienais metais niekas nesikeičia. Kaip naujas sezonas, taip mes išeinam į eterį, viską, ką nors nespadženka būna.
2: Nėra to.
0: Viskas reguliuojam.
2: Nėra to, kas neišėjtų į eterį. Čia įprasta.
1: Ir reklama šioje vietoje 4 metų laikai bus pamaitino labai skaniai labai. Kiek supratau, mes žinom, jau yra nauja šefa. Žinokit, tai taip skaniai pavalgėm, taip skaniai pagamino, kad viskas buvo skanu, tiek sriuba, tiek antras.
0: Tiek duona, kurios neragavom, buvo labai skani.
1: Ne, vat, na, yra dar pleido.
2: Tai Jukutis susispaudės, net netidaro, neleidžia paragavom.
1: Palaukit, palaukit. Taip. Bus dar jos. Tai va, tai bičiuliai, šiandieną mes kalbėsimės apie vasarą, praėjusią vasarą. Kaip sekėsi, ką veikėte, pasigirkit, arba pasiliūdinkit. Nu, žodžiu.
0: Aš galiu pasigirt.
1: Nu, palauk, dar
0: nepaskambinai. Turiu naują mikrofoną.
1: A, ilga.
0: Ilga turiu, ilga. Labai tiesiai, taip tiesiai, va dabar prieš burną nereikia iš šona kalbėti.
2: Žinai, kokį pravardę turi?
0: Labai mėgstu. Ką, kokią?
2: Šūrikas.
0: Kodėl?
1: Ja, šūrė.
0: Ką?
1: Šūrė.
2: Šūrė, tokia įmonė, o reklama šioje vietoje, o tu kalbi iš šūriką dabar.
1: Tai kai mano reklama šioje vietoje segvėjai robotas, aš jį Sergejim vadinu. Va. Visi turime kokių vardų, tu kaip ką vadini?
0: Ką aš vadinu, ką, nežinau, ką vadinu.
2: Aš tai žinau, kad jo originaliai vadina savo katiną vardu katė.
0: Taip.
1: Čia originaliausias. Čia originaliausias, turbūt. Čia,
0: taip.
1: Kaip šuo būtų šuo.
0: Šuo būtų kalė, pavyzdžiui.
1: Nu, jeigu moteriško, jeigu...
0: Jeigu vyras, šuo,
1: tai tavo katinas. Katė. Ne katinas.
0: Mano katinas, katinas yra pagal lytį.
1: Taip.
0: Bet pagal vardas yra katė.
1: Ai, tai šuo būtų kalė.
0: Nu, tai ką aš sakau.
2: Nu.
0: Taip.
2: Kaip negražiai kalbate,
0: Dėri? Taip.
1: Apie keturkojus.
2: O kokia šiandien diena, žinot?
0: Taip, žinot.
1: Pasakoma būtų vienas, bet trys.
3: Pasaulinė seksualinė sveikatos diena.
2: Kaip sakant, vakare, bum, digi, digi, digi, bum, digi, bum.
1: Oba, oba. Ir mums reikės dainos. My ding ding dong.
0: Aha,
2: būtinai. Čia raselės number
0: to
2: one.
0: Ir jis tai ne vieną, ją turi ne tik ding ding dong, bet ir ten dar I love my tada sex myself ir ten visokį kitokį.
1: Ir reikės Aquos dar dainos, ten, kurios palauk dar yra, kur ten dainuoja irgi.
2: Erotika grupė.
1: Va, atsiprašau, erotikos grupės dar reikės, tai šiandieną žodžiu.
2: Tai gal nepradėna, gal žinok ir nepilnamečių kurs.
1: O tai dainos, tai
0: čia. Tai čia dainos, mes nieko dėti prie dainų.
1: Taip. Taip, va, tai bičiuliai, dabar mūsų kontaktai, jeigu pamiršote, tai prisiminkit.
2: Tauragiai pasakysim, nes pirmą kartą išgirs.
1: Tai.
0: Mieloji Tauragė, mūsų kontaktai, kai norėsit mums pasiskambinti, jums reikėtų skambinti ilguoju mūsų numeriu 0624-111-01.
2: Nemokamai.
1: Nemokamai.
0: Žinoma.
1: Ir turime mokamą dalyką. Tai jeigu norite, galite mums parašyti žinutę. Pradėkite žinutę žodžiu mano FM. Čia Tauragės sakau, ar ne? Ir parašykite, kad sveiki iš Tauragės, šiandien klausomės jūsų, žiauriai patiko laida, arba ne kažką, arba perjungsim radiją.
2: Norim dainos.
1: Arba norim dainos ir išsiųskite numeriu 16-79. O dabar kulminacija, Aidai, pasakyk. Patį geriausią dalyką, kurį sužinojom čia, kad atvyko vasara, tai žinokit, klausykit.
2: Kokie tu čia dalykai?
0: Mūsų puslapis?
1: Mūsų puslapis?
2: A, apie šitą jūs?
1: Labą dieną.
2: Aš galvoju, ką jūs čia. Tai iš tarp naujų kontaktų, tarp kitko, nueinat į mūsų puslapį www.manofm.lt. Ir čia jūs matote, ką mes grojame, ką mes veikiame, naujienas. Ir aišku, galite parašyti, ar dainausiu sakyti, ar sveikinimą linkėjimą perduoti, arba šiaip mums parašyti. Va, tai naudokitės į sveikatą. O Facebook'o mes taip pat paliekame radijos stotis Mano FM. Asmeninė žinutė, galite parašyti mums, pavyzdžiui, audio pranešimą, kaip Rikutis dabar imtų ir sudainuotų. Vėl gegužio žiedai. Ir savo sudainavimą atsiunčia mums ir mes ištransliuojame, kaip dainuoja, pavyzdžiui, Rikutis.
1: Va.
0: Taip.
1: Tai žodžiu, įdėkite į Mano FM.lt, ten tikrai tiek visko yra, mūsų veidai netgi yra. Ten, žodžiu, viskas vyksta. Parašykite, jeigu norite.
0: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,
2: Tarp kitko, noriu pasakyti, kad tas tinklapiukas labai nepatiko vieniems iš Tauragės. Tai mes jam linkėjimus perduodam, gero jums laiko. Mes veikiam toliau, negalvokit tą kartoti.
1: Mes gyvojam.
2: Taip, pavydėkit, susidraskykit taip. Iš pavydo. Gerai, tai va, o dabar, Raselė, norėjau kažką pasakyti.
0: Taip, aš norėjau pasakyti, kad kalbant apie veidus mūsų puslapyje, tai noriu pasakyti, žinokit, kad aš ne visai tokia esu kokia puslapyje.
2: Gražesnė.
0: Taip, nes ten truputėlį buvo padirbėtas su šiais laikais populiariausių įrankių.
1: O, bet žinokite, labai ant ekrano kitaip, telefone visai kitaip kažkaip iš...
2: Bet jinai gražesnė tenais.
0: O!
2: Tai džiaugis, kad gražiai dėjom.
1: Aš tau sakau, pažiūrėk į planą. Pažiūrėk.
0: Tavo galvą?
2: Nu, Erikui nepasisekė.
1: Bet...
0: Normali galva.
1: Tai o kas tau blogai?
0: Nu, pažiūrėk, jau čia nebe mano bruožai.
1: Tai, o tas kliušinis, kas
0: tai įdėjo. Tai va, tarp kitko, klausytėjom, kuriem pasidarėte kavą ir įdomu, galite lysti dabar. Mūsų puslapį ir pasižiūrėti, kaip mes ten atrodom. Ar
1: tikrai tos galvos? Va, Eglė tikrai graži.
0: Nu,
1: taip. Aidas irgi va, normalus.
0: Nu, o aš, o tu?
1: Nu, mes
0: o mes nevykė.
1: Tie per vidurį tokie... Nu. Hei, visada tas nežinai.
2: Ko čia dabar ant savęs važiuojat?
1: Tai dabar, žodžiu, mes dabar einam dabar radį per melodiją, pasakysiu, kur mums čia kas ateis, parašys, kur matyt galėsim, kur čia ką.
0: Ir dar reikės mūsų klausytojams, žinokit, mes per vasarą ne tik tai Tinderį mušėm.
1: Ir ne Tinderį sėdėjom.
2: Jūs jau 7 minutės kalbat.
0: Nes buvom, mes susitikė ir čia tokių planą chuliganą sukūrėm ir grįžę po pertraukėlės jums papasakosim, ką šį sezoną girdėsite mūsų laidose.
1: Taip. Ir dar turime naujienų, žinokite, kurias reikės išbliustuoti jums. Išminusuoti.
2: Išpliusuoti.
0: Geriau.
1: Širdelės dėti. Širdelės dėti.
0: Ir vieną, žinokit, turėsim dainą tokią surprizą. Taip. Kol kas nieko neišduodam. Taip.
2: Bet vieną surprizą dabar aš jums, kolegos, padovanosiu, o tiksliau padovanos Vytautas ir Indrė. Su tuo pačiu dirbtiniu intelektu pasidarbavo ir dainą apie penktadienį planą sukūrė. Tai dabar galėsit paklausyti, kaip čia viskas ir apie ką čia viskas. Taip pat nenusiema tausinių ir dabar gerai. Daina, kaip sakant, visiems mums ir XXL FM taip pat.
1: Paklaus.
2: Penktadienio planas.

0: radijas. Radijos stotis XXL FM.
1: Penktadienio planas.
2: Nu va, kaip jums taip, menėlė, reikia padėkoti Vytautui Rindrei iš Kelmės, kurie sukūrė štai tokį nuostabų muzikinį kūrinį, nu, su dirbtiniu intelektu, aišku, bus turbūtėlį gal ir erzina tas nemokėjimas.
3: Akcentas,
4: akcentas. Kirčiuoti nemokėjimas.
2: Bet užkabino tai tikrai, Rikutis tai net į stalą kalė su savo kumščiu.
3: Ypač galiakas buvo geras.
4: Taip, o kodėl tai reikėjo?
2: Jūs būtumėt matę, kai uždainavo ten Rasa Rainytė, jinai tik didelėm akim tokiam į mane žiūri.
3: O aš taip gal kaip mano pavardę pavarys? Tai nebuvo, Eris buvo. No. Oi, nu bet smagu, smagu, iš tikrųjų, vat, kaip sakau, sugalvoju šiais laikais, tik tais, kad vat, tas
4: dikcija. Aišku, nereikia to priimti už gryną pinigą, ar ne? Tai yra tiesiog pažaidimas.
3: Bet ten viskas labai
4: pasakė. Taip, viskas yra gerai, bet tai yra, nu, tai nevertinkit to kaip rimtos dainos kažkokios, kurią mes jums siūlom.
3: Ai, neplusokit, neminusokit.
4: Taip, čia tiesiog yra fofan dalykas padarytas, taip, kad būtų mums visiems linksma.
3: Tai ačiū Kelmė. Iš tikrųjų, buvau Kelmėje du kartus šiemet, tai vasaroj, tai būčiau užsukęs, tai būčiau jau žinojęs ir būtumėm susitikę.
2: Tai nieko, bus progų dar.
3: Bus.
2: Tarp kitų mes jam turime padėkoti už mūsų tinklapį sukurtą, taip pat iš
3: labai gerai, čia žiauriai fainai. Žinokit, aš turiu giminių Kelmėje, tai mes tikrai susitiksime, nes aš tikrai atvažiuoju į metus bent kartą, du tikrai būnu, tai vat pasimatysim.
2: Ruoškit cepelinus, Pirgis atvyks.
3: Taip, ir galėsim padainuoti kartu. Tai gerai, Raselė, dabar kaip ir minėjai.
4: Taip, tai norim papasakot, ką mes šiemet darysim su jumis.
2: Šį sezoną,
4: ką nusprendėm, čia mes jūs kaip kankinsim, linksminsim ar džiuginsim, nežinau, pasakysit jūs. Bet mes žinokit, sugalvojom jums naujų žaidimų. Tai žaidimukai galiu apibūdinti labai trumpai esmę pačią, kad žinotumėt, ko laukti. Mes jums niuniuosim.
2: Niuniu su pirštu ar kaip?
4: Ne, mes niuniuosim vis taip, kaip kas moka, nemoka, kas turi klausą ir neturi.
3: Ko tu mane žiūri?
4: Taip, ir jums reikės pasakyti, kas čia per dainą, kokią mes niuniuojame. Ne, mes aišku palikom, kadangi žinom, kad labai mėgstat, mes palikom rubriką atspėk dainą. Tai jau be šitos, tai nieko. Tada iš naujų dalykėlių bus rubrika Kas meluoja.
3: Taip. Apibūdink.
4: Jeigu labai trumpai, tai bus istorija, viena istorija, kurią visi trys mes pasakosim. Kiekvienas pasakosim ją iš savo varpinės, ar ne? Ir tik tai vieno iš mūsų trijų, jinai bus tikra ir teisinga.
3: Trumpa bus tokia, bet su esme ir kad...
4: Ir jums reikės atspėti, kuri čia kieno versija yra teisinga. Ir turėsime lai rubrikėlę ekspertas. Kur jau reikės, mėly klausytojai, jūsų įsitraukimo, nes jūs turėsit mums kažką apibūdinti, papasakoti ir mes turėsim atspėti.
3: Taip, tai jūs čia būsite tokie jau mūsų...
4: Taip, be jūsų laida neįvyks.
3: Taip, niekai. Tai va dabar, kai mes turime kokį skambutį.
2: Kol kas ne, nes nieko nesakėm, ką reikia daryti.
3: Nu, pasiskambint mums dabar reikėtų.
4: Taip.
3: Ir galėsim pažaisti spėk dainą, va šiandien tokį easy peasy
4: šiandien
3: padarom.
4: Taip, šitų rubrikų šiandien mes nedarysim, mes jas jums pristatėm, kad tokios bus.
2: Taip, įžanginė laida tokia mūsų.
4: Taip, tai mes irgi leidom sau dar šį kartą pradėti sezoną nuo neįsitempus.
3: Atsipūtė.
4: Kiek čia septynės
2: dainos.
4: Taip.
2: Mes pataisom ar senę.
3: Po AI galim ir mes taip kalbėti.
4: Ir jūsų vat, mylimą rubriką galim gal padaryti, jeigu
3: norėsite. Taip, jeigu va, reklama švietoje kavos gurmanų kavos norite, tai jis nedalino jos, tai žinokite, mes padalinsim.
2: Aš užsiėmęs reikalais buvau.
3: Taip, va, bičiuliai, paskambykite mums, tai tikrai kavos dovanosime šiandieną. Numeriu.
4: 0624-111-01.
2: Nu kaip šeimininis duetas, tiesiog viens pasako, kits užbaigė.
3: Mes jau išmokom per tiek metų.
4: Šitiek metų jau.
3: Palauk, praeis dar bus valandys ir mes jau pyksimės. Ir pasibaigs čia mūsų.
4: Vako, bet vis tiek myli vienas yra.
3: Taip. Nu, tai bičiuliai, kavos, ar norite kas nors.
2: Ir ką jiems reikės padaryti, jeigu jie nori kavos?
3: O, nuspręsim, kaip jau jie
4: paskambins. Kaip paskambins, tada ir žiūrėsim, ką mes su jais darom.
2: Aš tikiuosi, kad, ta prasme, pasakom, kaip kas yra, kad kavą reikės pasimti pas mus studijoje, tai jinai negendantis produktas, tai galima važiuojant pro Kauną užsukti. O jeigu tingit labai baisiai, neturite ten reikalų pro Kauną, tai tuomet galit išgirsti norimą dainą, mes ją pagrosim.
3: Taip. Nieko labai darytų, kad nereikia, žinokit. O dabar tada gal einame prabalsuoti, paširdėliuoti.
2: Jis jau nori, taip nekantrauji.
3: Nu, tai ką, ko mums čia laukti?
4: Žinoma, galime, mes turim septynės dainas, tai turim suspėti viską padaryti per šiandien 2 valandas, kurių jau net nebeturim, turim tik pusantros.
3: Taip, taip, čiuliai, dabar reikės jums taip. Skambinti ir sakyti pliusas, minusas. Taip.
2: Jeigu patinka pliusas, nepatinka taip. Minusas, vis tiek skambinti
3: reikia. Arba širdelę.
4: Taip, tai aš jau tušinuką pasirašiau, turiu rankoje. Ir dabar pirmasis atlikėjas į sceną žengia šios dienos vertinimui. Jurijus Veklenko. Ir daina Nieko nesakyk.
3: Jaunikis.
2: Ale, tai trumpa daina, 2 minutės 32 sekundės, tai turit labai greit susisukti. Paklausot šiek tiek ir skambinat, balsuojat. Viskas labai paprasta.
4: O kas jaunikis?
3: Jisai gepriženėjo prieš savaitę.
4: O, tikrai? Mm-hmm. Kas ta laimingoji?
3: Nežinau.
2: Ale, jis viską stebi.
4: Aha, aš kažkaip praleidau šitą momentą.
2: Mes dirbom, jis
3: taip stebi. Tai klausom dainos, ar ne? Mano pusėsirė buvo vestuvės.
2: Na gerai, jau papasakos galima.
3: Taip, taip, taip, taip.
2: Parojam.
3: O jūs skambikit 0624 1111 01.

0: Alio, klausom.
1: Labą vakarą.
2: Labą, labą.
3: Labą.
1: Erikutis gal vestuvės vedėjai kartais.
2: Ne, nebuvau jo.
1: Aha, kaip ten tie šūrikai.
2: Kokie šūrikai?
1: Kaip ten tie, nu tai sakė, aibas ten šūrikai.
2: Ai, dabar jau supratau. Viskas gerai, nu, girdit, girdit.
1: Nu, tai kada akustika skambės, kaip jums sakė, tai dramų dar deda pliusą tiek
2: kojams. Gerai, Ramon.
0: Gerai, ačiū. Klausim jūsų.
1: Pliusas.
2: Pliusas. Ačiū.
0: Ačiū.
3: Dabar kaip ir Jolantas, tai lietuvių būti.
0: Trečias numeris.
2: Atsimeni dar.
3: Atsimeni,
2: dar.
3: Taip.
2: Žiūrim.
0: Žiūrim, kas bus klausim. Trečias numeris. Klausom.
2: Alio. Alio, alio. Mes girdim jūs.
3: Negirdim jūs.
0: Mes kitą klausytą turim, klausom.
4: Širdelė dainai.
0: Širdelė.
3: Ačiū.
0: Gerai.
3: Jolanta, bet širdelė uždėta buvo.
2: Trečia širdelė vis tiek.
0: Jie širdukai du, Justinas ir Jolantėlė. Jie kito nedėta, jie širdutės.
2: Širdėliukai.
0: Klausom jūsų.
2: Alio, alio.
5: Sveiki, dainai pliusas.
2: Labas, ačiū. Iš balso atsimenu, kad verpėja.
0: Verpėja, tai. Klausom jūsų.
6: Minusas.
0: Minusas. Pirmas minusas. Ok. Dar pusę minutės liko balsavimui.
2: Nieko nesakyk.
0: Klausom.
6: Traktoristas
0: pliusą
6: deda.
0: Traktoristas.
2: Nu. Oba.
0: Klausom.
2: Nieko nesakyk.
6: Labas vakaras.
2: Labas.
6: Dainai minusas.
0: Minusas nuo agronomo.
2: Nes nebuvo vestuvės.
0: Taip. Klausom jūsų.
2: Ne.
0: Ne, čia žaidžia žmogus.
2: Nu, reikia ir pažaisti kartais. Na, nu, dar
0: susigalvoja savo žaidimus nuo žmonės. Nu ką, ir paskutinis, nes jau viskas. Klausom.
6: Labas vakaras.
2: Labas.
6: O Petro pliusas.
2: Ačiū, o Petrai, labas. Ačiū tau.
6: Prašau.
2: Iki.
0: Nu, toks oficialumas, klausykit vakare.
2: Čia gal pradėjom naujojom sezone bus jisai.
3: Dar neįsidrastinė, turbūt mūsų klausytai primiršo per vasarą. Tai bendram rezultate daina patenka į mūsų grojaraštį, nes turinko daugiau teigiamų nuomonių, negu neigiamų
2: nuomonių.
0: Taip.
2: Nu va.
3: Gerai, ir dar viena dainelė, turbūt dar ne, ir tada eisime į
2: ilgąją pertraukėlę. Ilgąją reklamą.
3: Ilgąją pertrauką, tai vaikas jau mano eina, žinok, mokyklą. Ilgąją pertrauką, tai būtų mama pervesti pinigus, nes jau pertrauką prasidėjo.
2: Atės, vat labai jau nepatinka tas ilgoji pertrauką žodis. Ne?
3: Oi, taip, tai man jinai susijusi iš karto su pinigais. Taip, tai dabar klausomės dainos, rokeris Lukas.
2: Ba.
0: Kažkaip ant lietuviško tave patraukė šiandien.
3: Nu gerai, tebūnė, ne Luka klausom, atsiprašau.
2: O tai jau pasakėjai,
0: nu tai jau. Nu tai jau klausom.
3: Oi, nu paklausysim paskui, dabar klausykim kitą. Dabar klausykim Nexery and Robins ir daina vadinasi Cool.
2: Nexeris?
3: Aha, kažkas čia taip.
0: Nexery ir Robinsas. Nu tai.
2: Nu. Čia perdinoja, ne?
0: Nežinau.
3: Ne, nieko nerašo.

0: nulis, šeši, du, keturi, vienas, vienas, vienas, nulis, vienas. Pliusas, minusas, širdelė.
1: Barbeklis.
0: Žaibas.
1: Gerai, turim skambutį, klausom.
2: Labą dieną.
0: Labas.
3: Labą dieną.
0: Kas kamina?
2: Minusiukas būtų.
1: Minusiukas.
0: Minusiukas. Kas čia tos minusus deda šiandien?
1: Nu, nepatinka žmonėm.
0: Agronomas čia, ne?
1: Klausom.
2: Ramūnas deda širdelę.
1: Oba!
3: Ramūnai, ačiū.
1: O, kaip čia, kaip čia taip. Klausom.
0: Alio.
2: Tadukas pliusas.
0: Ačiū.
1: Supratu. Tadukas, kaip sada jisai mūsų taip pavėluotai klauso?
3: Nieko to. Kodėl pavėluotai?
1: Nu, jis per radiją klauso, ten šiek tiek vėluoja kelias sekundės, kol mes ten nepradedam kalbėti, o jis nieko nesako. Taip, taip jau yra. Klausom jūsų.
2: Širdelė dainai.
1: O, gerai.
3: Ai, daugiau atsirado širdeliukų.
0: Nu, kas čia jau įsimylėja visi?
1: Klausom.
4: Labas vakaras, va. Jūs sočiai.
0: Labas.
4: Širdelė, už pirmą ir antrą dainą.
0: Ir už pirmą dar dainą širdelė dokotė.
4: Taip, netilpau.
1: Netilpau.
0: Per trumpa daina buvo.
3: Uždėjau ir pirmąją.
0: Ačiū. Ačiū. Va, netilpo jinai, matai, nes laikas baigėsi ir netilpo į trečią.
1: Nu taip, visi norėjo, kaip sakant, greitai. Klausom.
5: Gerą vakarą.
0: Labas.
5: Nevežys minusą deda, nu kiek galima pliusų širdelių.
3: Nu gerai, gerai.
1: Tinka.
0: Taip, tinka. Reikia ir minusų, žinokit.
1: Klausom.
2: Traktoristas, dainai pliusas.
1: Pliusas.
0: Gerai.
1: Iš Kaišiadorių, kaip sakant, pliusas, iš Panevėžio minusas. Ir iš kur ten minusas buvo irgi, iš Kauno?
0: Pirmas. Negonomas
3: buvo. Bet nežinau, kas ten buvo.
1: Nu, išsiaiškinsim. Klausom. No.
6: Audėja, varveklis.
1: Va,
0: minusas. Ačiū, verpėja. Gerai. Minusas.
3: Audėja.
1: Klausom.
0: Minusas.
3: Varveklis, minusas.
2: Nu, Petro pliusas.
3: Gerai.
0: Oficialusis Petrai.
1: Taip, čia neoficialus vakare matyt žmono šalia.
0: Va, va. Arba dirba.
1: Nu, arba dirba. Bet jis būna linksmas, kai dirba. Ne, čia kažkas naujo.
0: Petrai, šiaip paskambinti kur nors paskui mum papasako, kas čia tau nutiko šiandien.
1: Klausom jūsų.
5: Nu, agronomo dainai minusas.
1: Minusas.
0: Nu, kas pasidarė
3: čia? Sakė pliusas.
1: Minusas.
0: Minusas sakė.
1: Minusas.
3: Aš girdėjau pliusą.
1: Raselė.
3: Nu, gerai, bet aš girdėjau pliusą.
1: Persišeknuok.
0: Nu, kas ką norim, tas tą girdim. Viskas gerai.
1: Mes du girdim, kad minusas jinai girdi pliusą.
0: Mhm.
3: Man šitą dainą asocijuojas, pavyzdžiui, atvažiuoji vasarą kokioj nors ten, nežinau, Nicoj arba kalnų serpantinais kalnų. Važiuoji su kabrioletu, palaidais plaukais ir vat groja tokia muzika.
1: Tu būni palaidais plaukais kažkada?
3: Būnu.
1: O tu, Erikė, matėjo palaidais plaukais?
0: Aš ar būnu, aš irgi būnu kartu.
3: Erikas ypač mėgsta pasileisti plaukus, bet jie visi ir pasileidė, kas šitą
1: Rasa, tu to nedaryk, tu to nedaryk, nes tau tas pats
0: gresia. Jie ir bėga, paskui ir bėga, kaip kiaušinio galvai patampa.
3: Oi, taigi gerai viskas, šitą dainą irgi patenka į mūsų grojaraštį ir mes tai kartu nuo karto girdėsime. Tai, o dabar einame į
0: ilgąją pertrauką.
1: Taip, ilgoji pertraukėlė.
0: Grįšim neužilgo. Talino planas. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

Radio Stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.

0: Нектарио Планас.
1: Ну, тай ką, grįžtam?
2: Jo, mes dabar žiūrime į...
3: Mes patys nagrinėjom mūsų puslapį ir čia žiūrim visokių pribombastų.
1: Nu va, įsivaizduojat, aš atskleisiu pastatį, mėly klausytojai, šitie du aborigenai nežinojo, kad šią dainą apie penktadienį dainuoja Anatolijus.
2: O ar jūs žinojot? Nes tikrai, nu tembras,
3: balsas yra visai.
1: Aš neturiu ką pasakyti. Nu, bet gerai, dabar žiūrėsit į puslapį, žinosit, kas skamba, susipažinsit, o dabar mes žinutės apžvelkim. Mes jau įsijungėme ir klausomės mano FM linkėjimą iš Kelmės.
2: Va, linkėjimą atgal.
1: Klausau jūsų, rašo Vidulis.
2: O, lemur.
3: Prisimeni? Taip, žinoma. Gerai.
1: Toliau, Rytis rašo žinutę Facebook'e, matau, šaikelę gero garso daug o. Ir Petras
2: rimtuolis
1: audio pranešimą palikom, paklausom, ką jis čia man nori pasakyti.
4: Kokia klausa išvystyta pas jūs? Nieko nuostabaus, juk radijoj sėdit su ausinėmis jūs. Šįryt kėliaus pusė trijų ir nenumygęs sulaukiau vakaro septynių. Smalsu buvo pirmą laidą šį rūdienį išgirsti ir pasisveikinti paprastai, bet balsas sudrebėjo ir gavosi oficialiai. Jonas Petras.
1: Va taip.
3: Ačiū Petrai už originalumą. Taip
2: nuo
3: ir už pusę
2: trijų, tai viskas aišku. Aš kai keliuosi dabar pusę šešių, tai irgi. Ir Petrai dabar, žinok, jau mano nebe baltas, o jau mėlynas. Tik jau matysi, važiuojant mėlyną, tai žinok, čia aš dabar nebe su baltu. Va.
3: Gerai.
2: Apie programėlį, grįžkim dar
3: į
2: puslapį.
1: Tai kitko puslapį, dar pasakyk, kad programėlę galima naują parsisiųsti.
3: Tai va, imk ir pasakyk.
2: Tai mes kitus dalykus matom, norim pasakyti. Tu pasakyk apie programėlį dabar. Mes pasakysim, ką mes radom dar. Nu, sakyk.
1: Ką radu?
3: Sakyk apie programėlį dabar ties. O mes radom.
1: Aš laukiu ir taip steni.
2: Žodžiu, yra laikmatis parašyta, prie kur eidėtirį ir laikmatis. Paselė paimė, paspaudė.
3: Taip.
2: Ir čia pasakyk dabar, kas čia.
3: Čia yra, žinokit, miego laikmatis.
2: Įsivaizduokit.
3: Mano FM jum gros pasirinktą laiką, o po to garsas švelniai nuslops ir grotuvas sustos. Prašau, kokia yra funkcija.
2: Tu reiškia, prieš miegą įsijungi, va, pažiūrėk, kad ir mūsų. Žinai, kad bus va, 2 valandas, tai va, 9 minučių, pažiūrėk, paspaudė.
3: Taip, čia galit pasirinkti nuo 15 minučių iki 90. Taip.
2: Ir va, buvo mūsų laidos, va, jūs užmiegat, va, kaip va, Petras. Ir... Taip. Tyliai, švelniai nuslopins garsą.
3: Taip, įsivaizduojat?
2: Ne, bet ne po dviejų, po 9 minučių dar biškiai mes kalbėsim, bet jau slopins mūsų balsą.
3: Po 9 jau nebekalbėsim.
2: Jo. Tai žodžiu, reikėtų net nuo pradžių pradėti.
3: Taip.
2: Tai va, čia taip, dar žinokit, žiūrim čia
1: viską. Aš dar, kol jūs ten apžiūrginėt, Mariukas mums iš XXL
3: tam. Įvertinti.
2: Va,
1: tiksliai. Alio. Mariukas iš XXL tam prašė, kad mes tą kūrinį, kur apie penktadienio planą atsiųstume jam. Vat, patiko, reiškia, šefui.
2: Gerai. Nes ten matai čia, bet tai gal Mariukas dar suorganizuos, kad ten, žinai, ir pakeisti ir dikciją gal?
1: Gal, visi visų galų meistrą.
2: Tai va. Tai tu galvoji, kad teglutė 100, tu 200, aš 400, tas klipų gamyba.
3: Nu čia net ir reklamos tikiniai, bet jie yra tiesiai po mūsų nuotraukom. Tai man pirmas asociacija, kad mes čia esam pinigais įvertinti tai kiekvienas tu... po savo nuotrauką. Aš tokia labai jau prie silpnesnių.
2: Ta, tai 200, aš tai už 4, o tu tai už klipo gamybą.
1: Baikit šaipytis.
3: Mes aš pinigus tas tai barteriu.
2: Nu va, nu viskas oi, gerai. Tai kalutė mūsų pagalbinė, tai biški mažiau, nu tokia irgi tokia būdinė, tokia tatinė.
3: Taip, mums čia reikės dar daug dalykų irgi išsiaiškinti, kiek čia visko yra.
2: Jūsų vardas pavardė.
1: Kažkas su mums skambina.
2: Nu, pabendraukim.
1: Klausom.
2: Labą vakarą.
5: Labas vakaras.
2: Labas.
1: O, lemur turbūt.
3: Labas, vidai.
5: Labas, aš yra.
3: Kaip tu gyvenai visą vasarą be manęs?
5: Kankinausi baisiai, bet ar sienom lipau.
3: Oi, vargščiau.
2: O kodėl sienom reikėjo lipti?
5: Ant katinų tūlą, ten sionų irgi ten pripilkė. Liūdna buvo labai, sunku tiesiog, labai buvo.
1: Tai sako, katinas atstoja mylimoje.
5: Ne, va, tas nepasireiškė.
3: Ar tu žinai, kad šiandien... Ar tu žinai, kad šiandien yra pasaulinės seksualinės sveikatos diena?
1: Čia ką jūs...
5: Tai, kodėl to ir sakau, kad va, susilaikęs galvą, lauktų tavęs labai jūsų.
2: Bet tai, o ką per tą dieną reikia daryti? Žinai?
1: Bum, digi, bum.
3: Sveikatintis.
5: Ką daugiau?

0: vidai turbūt ir nebekankinam tais klausimais. Daugiau norim pažaisti žaidimu.
1: Taip, nori pažaisti.
2: Pusėrai žaidžiau, pažaidžiam.
0: Nu. Gerai, tai turbūt...
2: Pilnas žaidimų, kaip sakai.
0: Atspėk dainą.
1: Taip.
0: Mūsų mylimoji rubrika rinkis iš viso milijono dainų, kurias mes turim.
2: Raselė, nežinai, ką aš rinksiuos.
3: Jisai rinksis turbūt Raselė. Žinai, ką jisai renkasi?
0: Nežinau.
2: Butaforija Raselės. Folderį.
0: Nėra jo.
1: Jau viskas.
0: Jau panaikino.
1: Nebėra nei mano, nei jos, nei niekino. Viskas, nebeliko. Nebeliko nei vieno. Kadangi jai labai širdis skaudėdavo, tai ir mano buvo. Kryžiuką uždėjom.
2: Tai Goldai važiavom.
3: Goldai, nu gerai. Kokį skaičiuką pasakysi iki 5000?
2: 3600.
3: Mm-hmm. Ir šį kartą mes, žinok, grojam nuo pat pradžios, tai manau, kad tau pasisekė, mm-hmm. nes, kaip suprantu, šitą dainą nuo priedainio prasideda.
2: Tai jaučiu beveik. Visas.
3: Nu, tai pabandom. Žinau,
2: 60-ųjų pasaulis.
3: Bandom, tai kas čia galėtų būt?
1: Čia Rasa tau dainuoja.
0: Angel boy.
3: Flashing toy? Little toy.
1: Little toy.
2: Dabar pasakyt, ar pakankinam dar klausytojus?
3: Nu, gal pasakyk dabar.
2: Sabrina.
3: Sabrina. Teisingai.
0: Aš nebūčiau žinojus.
1: Rimtai?
0: Rimtai.
1: Bet labai jauna turbūt, ne?
3: Mm-mm.
1: Ne?
3: Čia viena iš paskutinių jos dainų, tarp kitko 94 metais pasirodžius.
1: Mm.
2: Mm. Jo, visi jie prisimena iš tų bips, kaip sakoma, bups.
0: Boys, boys, boys.
3: No. Taip, taip, tai visi šitą auksinę dainą.
1: Tai čia jau.
4: Va. Va.
1: Boys, boys, boys.
2: Jūs klausytumėte, pažiūrėtum tą, va, kas klausosi, klipą tą, kur baseinė buvo.
0: Taip,
1: taip. Įjunk raidėtę dainą, mes įsijungsim klipą, nes aš įsimenu klipą.
3: Tai ar tu sutinki, ar sutinki vidai, kad mes Sabrinos boys pagrotume, kad jie galėtų įtų pasižiūrėti?
1: Ir visi nueikit, pažiūrėkite į mano FM puslapį.
0: Bet palaukit, brangieji, mano, neužsimirštam, kadangi Vidas atspėjo dainą, jisai laimėjo kavą.
1: Taip.
3: Arba daina.
0: Arba daina. Tai vidai, ką tu renkiesi.
1: Sabrina,
2: ne, tai jau parinko žmonė daina.
0: O ką, gerai.
1: Jam tinka.
0: Gerai.
1: Tada mums
2: žiūrėjim. Raselė, tas smitis.
0: Ką sakė?
3: Nesupratom, pakartok dar kartą. Dublis du.
2: Sakau, Raselė, tada susimatysim pagaliau.
0: O tai va, kaip dabar man žinot?
1: Vakar vakare tu mylėjai mane, o šiandien reikia, supratau, tavęs nėra.
2: Gal versim per dilėtų reidą.
0: Kaip kažką, kažkada susimatysim su tortais ir saldainėliais visada.
2: Aš tai pasiūlau.
0: Klausytojai laukiami su tortais ir piragais ir saldainiais ir ledais. Tai vidai, ačiū labai už skambutį.
1: Gero to vakaro.
0: Ir einam klausytis dainos.
1: Ne, tai gal dar kokį atspėkim, kokią vieną pliusą.
0: Tai ne dabar.
1: Ne dabar. Ne, nu gerai, einame.
3: Dar traukėlį.
1: Bet palaukite, eikite iš karto mano fm.lt ir ten bus klipas. Žiūrėkite,
3: o,
0: visi
3: mes
0: jungas telė greičiau. Visi tai tą su baseinu klipą einam žiūrėti.
1: Einam pažiūrėti.
3: O, jai, jai.
1: Viršu, klausom. Vitalinio planas.

0: Kad jūs žinotumėt, kaip jie komentuoja vaizdo klipą, gaila jam baseino neparodė, parodė kitą, padaresnį.
1: Bet mes komentuojam labiau net ne pačią Sabriną, o jos pienino grojėje.
2: Šokėjas,
1: grojėjas, brūkšnelis, o kakėjai, o.
2: Pamiršta,
1: o. Taip, būtinai pasižiūrėkit.
0: Jo, jūs galite tai padaryti puslapyje www.monofrant.lt.
2: Dainuoja.
1: Ir dainuoti.
0: Gerai, paklausom iki galo dainos.

0: Правильно. Планас.
1: Планас.
2: Планас.
3: Planas. Ой, kad komentatoriai, man patiko ta vieta, aš taip klausau ir nieko nesakau. Ir įsivaizduoju, kad ten groja šypsos, šypsos ir po to abu choru.
0: O! Kai jis tokio pamatėt?
2: Šokėja. Ne, klavišininkas.
1: Jo.
2: Jisai, žodžiu, šokėjas, klavišininkas, dainininkas, jos pritariantysis, nu, žodžiu, jai pasisekė Sabrinai.
1: Taip,
2: tai, tai kadangi laikas mums tenka iki 9, va, iki 8 valandos, tai mes dar turime vieną dainą.
1: Taip, paklausykime dar vieną dainą, kadangi čia buvo tokia linksma Sabrinos daina, tai dabar galbūt, nežinau, žinokit, aš jos negirdėjau, bet spėju, kad kadangi lietuviška, tai greičiausiai bus paliūdinta, tai paklausykime rokerio Luko.
3: Pagaliau jinai įsiprašė šitos dainos.
1: Ir daina vadinasi Leisk man.
3: Leisk man.
2: Sakai, bus liūdna?
1: Nežinau, bet spėju, paliūdinta, sakiau.
2: A. Paliūdinta. Su liūdnu motyvu.
3: Skambinti
1: reikia. Skambinti reikia 0624-111-101.
2: Amperijos guli.
3: Jis vėl žiūrėt vaizdo klipus.
1: Ne, tik tai užsiklanda. O yra, gal net nėra.

0: 0, 6, 4, 1, 1, 1, 0, 1, balsavimas prasidėjęs, pliusas jeigu patinka, minusas jeigu nepatinka. Turi 2 minutės.
1: Labai jau trumpos dainos.
0: O tai kuria tokias, nu? Klausom jūsų.
2: Ar jau balsot?
0: Mhm,
1: taip.
2: Taip,
0: tai Ramūnas
3: pliusą dėlą. Pliusą. Gerai,
0: dėkui. Šiandien keistai teigiamas fazės. Nu, klausom.
4: Jolanta,
0: dainai širdelė.
3: Ačiū.
0: Širdelė, užkita. Nebėra baimė sugrįžti visai. Klausom. Tadukas tai neaišku, kuris įlindęs.
3: Ir ką jis tai davė?
1: Pliusą.
0: Pliusą davė. Klausom.
5: Labas vakaras.
3: Labas.
5: Merginos duoda pliusiuką.
3: Ačiū.
1: Nolės merginos.
0: Šaunolės. Gerai, klausom.
6: Nuo krono modai, jinai pliusas.
0: Pagaliau.
1: Pliusa.
0: Gerai. Klausom jūsų.
7: Labas vakaras, Žaliakalnis Virgilijus pliusą tada.
0: Labas. Ačiū. Oficialiai su visu rajono, mikrorajono.
3: Nu, tai žinokit, čia yra pirmoji daina iš mūsų trijų praklausytų klausomų, kuri kol kas turi vien tik tai teikiamas.
6: Gerą vakarą, Šimina.
1: Labas.
6: Dovydas skrinda dainai pliusas.
3: Ačiū.
0: Ačiū, Dovydas. Nuo Dovydą. Klausom ir jūsų.
8: Duokim širdelę.
0: O, ačiū, verpėjau. Nuo audienų verpė. Širdelę. Ant

0: Здравствуйте, Мария Юса.
1: Алло.
2: Здравствуйте,
3: Антанас. Из
1: Плунгес. Ачо? Ачо, Антанас.
0: Плунге, Жемайтия, Пуйко. Viskas, raselis, ilgai lauktas rokeris Lukas sudainavo dainą.
3: Taip, pažiūrėkit, koks aš buvau geras pranašas. Vieni plusai, vieni teigiami įvertinimai.
0: Tu vyriškos lyties patapai.
3: Taip.
1: Šitoje dainoje, šitoje rubrikoje.
3: Tai nu. Dabar manau, kad vėlgi darysim ilgąją pertrauką.
1: Nes laukia mūsų jau pirmos valandos pabaiga.
3: Taip.
0: Tai dabar iš to, pabandykime užšnekėti apie 20 sekundžių, tada daina gražiai įsibaigs.
1: Įsibaigs ar prasidės?
3: Galiu pasakyti, kad mes dar turim 4 dainas kitai valandai vertinti. Dar turim apšnekėti, kai ką tu veikiai vasarą, ką Aidas veikia vasarą ir ką aš veikiau vasarą.
1: Taip, dar, oi, kiek mūsų dar laukia visko čia. Oi,
3: taip,
1: oi.
3: O per vasarą iš tikrųjų įvyko labai įvairių dalykų, ir gerų, ir nelabai gerų, visokių, visokių.
0: Tai... Iš treniruotės tai rubrikai, kai ekspertai tenais bus kitą penktadienį, dar kitą.
3: Taip.
0: Tai reikės greitai kalbėti ir ilgai negalvot.
1: Taip.
0: Viskas, pertraukėlė.
1: Išmokau.
4: Penktadienio planas. Baila.

0: penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nelabai
3: kažkaip.
2: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
4: Nuo 19 iki 21 valandos.
5: Penktadienis turi planą, o tu...

0: Radio Stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.
1: Penktadienio planas.
2: Nu čia dar sužinom dalykų. Vien tik tu, kad po dainos puslapyje yra sekti atlikėja netgi.
3: Net ne po dainos, turbūt buvo ir dainos, jeigu yra mygtukas sekti atlikėja. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs kažką išgirstat...
1: Mm-hmm. Nu, pavyzdžiui, jeigu pradėsit sekti jį, tai jūs galėsite stebėti, kokios dainos, kada skambėjo būtent to atlikėjo, kurį jūs pasirinksite.
2: O,
1: taip.
2: Geras.
1: Bet turi tapti tikruoju nariu. Pirma, reikia, man atrodo, prisiregistruoti prie mūsų puslapio, tapti klubo nariu ir tuomet jau galėsite tokiam privilegijom naudotis.
2: Turim kažką.
3: O kur čia prisiregistruoti?
1: Nu, tai va, išsiaiškinti.
2: Bet aš kavos, žinai, kaip mums reikia kas dešimtam padovanoti kavos reklamą šioje vietoje, kavos gurmanų.
1: O kaip tai sužiūrėt?
2: O tai čia neišėjai, neišėlės jai?
1: Čia nežinau, jeigu Vytautas klauso, gal mums paskambintų, paaiškintų mums funkcijas, nes mes čia bandom aiškintis dabar visą trijulę ir kartais neaišku.
2: Čia daug ko būna dar neaišku, bet va, mes setryje tai paaiškintumės, bet jeigu va girdi ir galėtų jo ar parašyti, ar kažkaip kažką, kad kaip tai vyksta, ne? Ar kaip va, mes galim, va, tarkim, savo klubo narius va, apdovanoti, ar kažką čia su jais padaryti. Šiaip tai galiu dar panonsuoti, dar va, Aidu nesakiau, nei tau, kad tariuosi reklamo šioje vietoje su mūsų buvusiais draugais, kad mum pagamins arba kepuraitės, arba koinės, arba marškinėlius. Kai turi nuspręsti, ko mes norim.
1: A, šitaip.
3: Aš tai norėčiau tiem draugam, tiem vieniem draugam pasakyti vieną tokią mažą pastabėlę, bet čia tiem draugam, kurie gamino pagalvės. Su Eriko ir su Aido veidais.
1: Čia šiaip jau, net nežinom, kas gamino, nors ten galima pasišniukštinėti.
3: Kas užsakė?
1: Bet užsakė klausytoja Ramunė Niki.
2: Taip.
3: Taip pat, mėla klausytoja Ramunė, nepamirškit, kad ne tik du iš tie vyrai yra.
2: O tai gerai, kai skamina.
3: Eteryje, radijoje.
2: Tu, kai skamini ir seilyjasi su vidu, tai mes nieko nesakom.
1: No, mes tylim.
3: Tai gerai, bet tai kai atneša to, aš su jumis jo pasidalinu.
2: Nu, čia klausytoja, matai.
3: Va,
1: va. Jis myli.
2: O jei nemyli ir nereik, lara, lara.
3: Tai prašyčiau pagalvės ir su savo.
2: Bet man dar fonas vis tiek garsų.
3: Per garsiai.
2: Dar galėjai, tai biškai, nes aš labai jau girdžiu, kad aš labai reikiu.
1: Už tai, kad jūs liepėt patildyti jūsų balsų sausinėse, tai jūs dabar girdit daugiau fono negu savo balsą.
3: Nesąmonė, bet fonas vis tiek
2: garsų. Aš dabar žiūrėsiu kaip per renginių, kaip po 4-5 valandų vedimos renginiuose, kad tai jau toks išsunkia.
1: Gerai, mes turim pranešimą, jeigu ką, kad nesiskūstumėt, Karolis kažką mums parašė. Pranešimą paklausom.
4: Sveikučiai, mėlėjai, sveikučiai sugrįžę, smagu, kad vėl esat, kad vėl dalinatės gerom emocijom, gera nuotaika. Ir tokie ir toliau būkit, ir, kaip sako, nesupūkit. Nu, čia bandžiau surimuoti, bet nevykusiai išėjo. Tai va, noriu pasakyti tokį dalyką, kad pirmą kartą nuo to laiko, kada aš atradau penktadienio planą, aš jūs girdžiu FM bangomis ir už tai ačiū XXL FM.
2: Va.
4: Nes nors nesu iš Tauragės, bet signalas pasiekė ir Šilalės rajoną. Taigi, linkėjimai visiems iš Šilalės rajono. Būkit sveikučiai.
2: Ačiū. Čia šiaip tai mes į Tauragę pasakėm, kad Tauragė prisijungė
1: prie XXL FM,
2: nes Klaipėda, Šiaulė, visi,
1: Plungė,
2: visi dar glausto, tik draugų atradom, didesnį ratą plečiam.
1: Taip.
2: Nes mums per mažas čia reikia, tai mums reikia dabar dar link Tauragės, tai dar eisim toliau. Tai vat Mariau nesnaus, dar paimkim.
3: Kaimyną kitą dar ten prijungit, irgi pasidalinkit šitą informaciją, kad ir jie klausytųsi. Gerai, o tai mes dabar galim klausyti vėl vienos dainelės, ar ne? Aš manau, prašysim klausytojų balsų.
2: Taip, nes laikas senka, senka.
3: Tai pasiklausykim grupės pavadinimu Cheat Codes. Ir daina vadinasi The House That We Don't Live In Anymore.
1: Išversk.
3: Namas, kuriame mes daugiau nebegyvenam.
1: Čia kažkaip su tavim irgi susijęto.
3: Kodėl?
1: Taip spėjau. Tai Vidas, žinai, tave nukabins.
2: Ne, nu ta dina kažkada galėsim tau padainuot.
1: Nu taip, nu.
2: Nu šiaip padainuot visi vieni kitiems.
3: Ai, su, aš tik dabar bandai.
1: Ilgas kaklas gal daina.
3: Gerai. Klausom. Ir kviečiam balsuoti 0624 111 01.
2: Plisuokit, minusuokit, aš ir duokit. Bus tokia liūdna turbūt, nes išeina iš namų. Na, iš namo. O, žiūrėk, lova. Namas ir lova.
1: Vėl žiūrit vaizdo
2: klipą. Nu, tai mums dabar čia labai gera.
3: Tai mums atrakcija nauja. Ai, bet nėra klipo.
2: Tik lova. Lauke.
3: Nuotrauka tik.
2: Jaučiu, jie išėjo gyventi į lauką. Išmėtė juos.
3: Ne, jie išsiskyrė turbūt, aš manau, čia tai apie tai.
2: Ir jis išėjo.
3: Paklausom dainos, tai suprastim apie ką.
2: Balsuokit geriau.
3: Jeigu mažiau kalbėtum, o daugiau klausytum ir girdėtum, Erikai.
2: O nėra apie dainą paskaityti?
1: Klausim jūsų.
5: Labas vakaras.
3: Labas.
5: Marius.
2: Taip, Mariau. Pliusas, minusas, širdelė.
5: Minusas.
2: Ko?
1: Pliusas. Ačiū, ačiū. Žemaitijos skambutis buvo, klausom. Tadukas čia.
2: Pliusas. Ačiū.
1: Aš irgi nieko nesupratau. Taip, klausom.
6: Jolanta, dainai širdelė.
2: Šaunuolė, trečia.
3: Širdelė.
1: Patakė į savo vietą, trečią vietą. Kas giesmiau strigo?
2: Ne, Dona. Dona.
3: Tu va taip sakai žodį, Dona.
2: Dona.
1: Dauna. Klausom jūsų.
2: Dauna, valgau dauna.
6: Merginos irgi plisuoja.
3: Ačiū, merginos.
1: A tu restelė nepamiršti dėti pliusų minusų?
3: Ne.
2: Ne, tai jos darbas.
1: Aš čia nematau.
2: Aš viską stėpiu.
1: Šaunuolė.
3: Kontrolieriai du.
2: Kontrolė įvesta.
1: Klausom jūsų.
7: Labas vakaras. Žaliakalnius ir jūs pliusas.
1: Pliusas.
2: Dėkui, Žaliakalniui.
1: Dėkui. Kas dar mums skambina?
7: Žaliakalnius minusas.
1: Va, kitas Žaliakalnius minusas.
2: Vienam patinka, kitam ne.
3: Taip ir turi būti. Ying ir yang.
1: Taip. Klausom jūsų.
7: Labą vakarą.
2: Labą.
1: Pliusas.
2: Pliusas.
1: Ačiū. Gerai, dėkui, kas dar skambina.
8: Dainai pliusas.
1: O, ačiū. Verpia gerai. Pliusus. Jau širdelė nuverpė, tai nesako širdelė.
2: Dabar pliusą verpė.
1: Audžia.
2: Audžia. O jėsų, kaip čia užgarstinu.
1: Gerai.
3: Netyčia ne tą mygtuką pasakai?
1: Ne, iki galo feiderį stumiu. Klausom.
5: Alio.
2: Alio.
1: Marius.
5: Pliusas.
2: Mariau, o jūs nedėjot patį pirmą pliusą atskambinęs? Nebuvo Marius?
3: Buvo lygiai.
1: Buvo man. Po vieną kartą galima žinokit, Mariukai. Klausom jūsų.
9: Agronomas deda pliusą.
3: Gerai.
2: Šaunolis.
1: Šaunolis, agronomas. Nu ir viską, žinokit, dainuška jau link pabaigos.
2: Bet galit pasiekti ją, jeigu nuot atlikėjo.
1: Taip.
2: Ir sužinosite, ar jis čia išsiskyrė, neįsiskyrė, susitaikė.
3: Taip.
2: Tai va, tai žodžiu, dabar apie tą vasarą, gal biškai pašnekėkit, pasikyrė rezultatą.
1: Kalbėkit.
3: Tai rezultatai, žinok, iš tos dienos irgi yra puikus, yra visi pliusai, tik tai vienas minusiukas, jinai patenka į mūsų grojaraštį.
2: Taip. O šiaip per vasaros tokį verdiktą, tai daug dainų pateko, nu va, kai turi tais vesdavį laidą. Yra nepatekusi?
1: Yra.
2: Bet vis tiek jie vis tokie geranoriški.
1: Taip jo. Žinok, kaip kada. Čia nepasakysiu.
2: Gal nuo mėnulio?
1: Galbūt nuo mėnulio, bet negaliu pasakyti, nes kitą kartą aš galvoju, aha, bus baladė, gaus minus. Jis surinka pliusus. Ateina bumčikas, jau tikrai, sakau, šitas pliusus turės. Ir minusai prasideda. Nu, žodžiu, negaliu aš nuspėti, ką galvoju.
3: Arba gal Aidai tavo skonis pagėdo, jau nebesupranti.
1: Dėl skonio nesiginčiama, kaip sakant, mano pareiga pasiūlyti, o jiems nubalsuoti. O taip.
3: Viskas taip niekur nesakau daugiau. Nu tai gerai, tai ta vasara.
2: Nu. Vasara mano, įsimylėjau lyg pirmąjį kartą.
1: Aš matau, kad žinutė atkeliavo, norėčiau išgirsti šį rytą skambėjusią naujųjų bičiulių dainą su Valkijos berniaukas. Smagaus visiems penktadienį vakaro nuo Karolio.
2: Va.
3: Gerai, man patinka šitą
1: dainą. Nu, apie vasarą dabar dar kartą trečią bandom.
3: Nu, Erikai, pradedam.
2: Vasara mano, mylėjau lygį.
3: Kaip tavo dalykai, kaip tavo renginiai, kaip tavo karjera.
2: Visko daug buvo, visko įvyko ir dar dalykų, kur sužinosim tų dalykų čia.
1: Aha. Kiek porų apženiai vasarą?
2: Be jubilėjų poras.
3: Apženiai kiek?
2: Penkias.
1: O. Nu, tai fantastika.
3: Va, taip. Šunolis. O jubiliejų kiek atšventėjai?
2: 8.
3: Oho.
2: Tai va.
3: Nu tai gerai, o kaip tavo vaikai, kaip tavo čipas, ar koks ten jo vardas, pamiršau, kaip?
2: Te.
3: Tedis,
2: tu.
3: Ne.
2: Tu.
3: Tuksis.
2: Ei,
1: tutis.
2: Tutis.
3: Ai, tutis.
2: Tuksis.
1: Perduok tučiui linkėjimus, kad jis turi naują pravardę.
2: Nieko, apinių arbatą vis dar mėgsta.
3: Aha.
2: Nors tik be 8 dantų. Bet mėgsta. Nieks
3: jau toks pagyvenęs.
2: Jo, bet viskas gerai.
1: Šuošiai.
2: Taip, tai va. Nu, keliaut nekeliavau į labai toli niekur iš Lietuvos, bet buvau jurtose. Kelmės rajone.
3: Ai, tie nameliai tokie privatūs.
2: Bet ginai jurtos. Ten labai gražu, bet... Dabar dėk pipsiukus, nes dabar keiksios.
1: Nu, čia dabar.
3: Žalia rūtas, sakyk.
2: Nu, gerai. Žodžiu, ne, oras.
3: Bet tai čia negali to numatyti.
2: Kaip dabar, kai buvo čia štormas visur, tai mes buvome prie jūros tą šeštadienį.
10: Šaunuoliai.
2: Bet žinokit, ką galiu pasakyti. Ten tik labai lijo. Ir 7 valandą nustojo, išėjom į miestą ir viskas gerai buvo. Bet ten žiauriai lijo, jokio vėjo. Ir mes paskui ten, žinai, skaitom, žiūrim elektros dingsta, pas mus Kaune elektra dingo. Ta prasme, ir nesuprantam, kaip čia pas... Čia. Ir va, 7 nustojo ir paskui ir miestą daug žmonių išlindo, nes, taip sakau, buvom pavalgyti dar dienos metu, tai bėgom, su mašina važiavom, paskui dar reikėjo pabėgti, nes nėra kur parkinti ten šalia. Tai va. Dar buvo prie žerų.
3: Kažkaip nelabai laimingas.
10: Ne, jo, toks, ne, vis apie orą pagalvoja.
2: Renginiai, nebuvo tai kada labai jau.
3: Aidai, o tu?
10: Ką aš?
3: Kaip tavo vasara?
10: Aha.
2: Padainuok vasarą mano.
10: Ne, aš nedainuosiu, aš prie jūros buvau, vieną dieną gerą apturėjau, o po to visos kitos ne kažką. Ir kitas Lietuvos orelis. O po to, va čia... Na, visokie faini dalykai, visokios audros, visa kita.
3: Nulūžusios antenos.
10: Mhm.
2: O tu?
3: Svarbus stiprintuvas naujas, Aidai.
2: Taip. O dabar tu pasakau, gražu, Linda.
3: Nu, tai aš buvau truputį prie jūros vieną čia? Kitą kartą, taip. O palauk, aš kelionėje buvau.
10: Net nepamena, su kuo buvai? Vidui nesakyk.
3: O Jėzus Marija, buvau kelionėje ar ne?
2: Kai tu labai daug didiesi visko, tai žinok, mes daug
10: sakytume. Jo, jeigu tu įsidėtum dar daugiau, tai mes žinotume.
2: Ne šiaip,
10: ar buvai.
3: Aš buvau, va, dėl Dievo meilės, aš Italijai buvau kelionėje. Taip, Italijoje, aš apačioj ten prie Sicilijos jau buvau tikrai.
2: Mamma mia, bonamos.
3: Taip, makaronis spageti, buvo tikrai labai fainai, labai buvo šilta, labai smagu, pakeliavom su sūnum, buvau, apžiūrėjom viską, vaikas nudegė visus pečius nosį ir visą kitą.
2: O čia buvo šilta Lietuvo tuo metu?
10: Noriu paklausti, kiek tu laiko buvai?
3: Kur?
10: Italijoje.
3: Savaitę.
10: O kaip katė?
3: Tai yra, kas padeda prižiūrėti.
2: Nu.
3: Reikia draugų turėti.
2: O plus katė, žinai, į dieną kartą atvažiuot.
3: Tai net nereikia, kas antrą dieną atvažiuoja vandens, įpilt ir maisto ir
2: kraiką išvalyti.
10: O tu šiaip nepagalvoji, kad reikėjo ir katiną į Italiją nusivežti?
3: Tikrai negalvoju, Aidai, ir niekas taip nedaro ir niekas nebūtų.
2: O galėjai Aidai nuvežti
3: draugę? O vardan ko man reikėtų ją vežtis į tą Italiją, kad ten palikt?
2: Ne, o tu gali Aidai atvežti?
3: Turkijai labiau katės myli negu Italijai.
2: O tu nuvežys jam palikęs?
3: Ai, nu nepagalvojau, tikrai.
10: No. Būtų, būtų kažkam šakės.
3: Tai va, tai jo, reiškia, apturėjau kelionę, šiokių tokių pirkinių per vasarą atsitiko, tokių
10: miškelį
3: didesnių.
2: Didesnių nei rankinukas.
3: Nei rankinukas, jo, tai labai džiaugiuosi tuo. Nu tai va, tai jūs galit pasidžiaugti.
10: Už tave taip pasidžiaugsim.
2: Bet žinokit, ką dar noriu pasakyti prie to pačio. Žodžiu, dabar jau kažkaip kelinti metai, jau taip jau, nu, gal prieš tai sakydavom, vasarą neverta niekur skristi, nes ir Lietuvoj karšta. Nu tikrai būdavo, ne, nu kad tu blemba skrendi kažkur, kur irgi tiek pat, kiek Lietuvoj, ir ta prasme, ir žinai. Bet jau antrą vasarą, sakau, žiūrėkit, jau mums turbūt reikia kažkur skristi vasarą, nes tikrai bus garantuota, kad tu nuvažiuosi savaitį ten 10 dienų ir tu tikrai, nu, praleisi laiką. O dabar, tarkim, tu nuvažiuoji, susimoki pinigus. Mm-hmm. Nu, kaip mes dabar buvome, tai sakau, nu, tai ten ta nakvynė, maistas, viskas, išleidame daugiau nei 500 eurų, bet ta prasme...
10: Ir žiūri, pavyzdžiui, vat guli kur nors su Maljorka ar dar kažkur, ar ne, žiūri, skaitinėjai naujienas, va, Lietuvoje vėl medžius išvertė visą kitą, o tu įdedi kur nors prie ten žiniasklaidos ten tų garsiųjų tinklapių, įdedi nuotrauką, jūs rimtai, o ten guli kur nors ten prie kokio hamako, pavyzdžiui.
2: Nu tai va, sakau, tai čia dabar jau kuo toliau, bet man dar kas dar, šiaip, linkėjimai visiems anglams, taip toliau, ten Jairija, Anglijoje, va, antri metai, ten dabar jau karšta.
3: Taip,
2: ten dabar draugai sako, ten neįmanoma, jau sako, nebeįmanoma. O aš esu, kai aš dar gyvenu tais laikais, ten vasarą, žiemą, ten štai lyja. O dabar antrą vasarą.
3: Taip. Taip, ten faina. Virš 30 laipsnių laikėsi, kiek ten tų dienų iš eilės, ten... kur tai yra anomalija UK.
10: Tai jam faina, aš jam pavydžiu.
2: Taip, tai ką, einame dabar gal į melodiją ir grįšime dar su keliom dainom, ar ne?
3: Grįšime, aš labai norėčiau jau, taip sakant, išleisti eterį tą dainą surprizą.
2: Dabar?
3: Ne dabar, o kai grįšime, taip, kad mūsų klausytojai vertintų.
2: Surprizą?
3: Surprizą ir... Ką, ir...
2: Nu ir gal dar kažkas dar, pasiskambinti, manau, papasakot, ką nors irgi, nu, va, kaip mes čia papasakot.
3: Bet jau po pertraukėlės.
2: Taip, einam į pertrauką. Ilgą jau. Italijos planas.
0: Kauno radijas. Radijo stotis XXL.

0: penktadienio planas.
1: Nepasiruošę, kolegos?
2: Pasiruošę.
3: Mes visada pasiruošę.
1: Aha, bus jums duona greušti.
2: Ne, jau viskas, nebereikia šiandien tos duonos jau. Tai vėl. Nu, taip pradėkim. Žinokite, šiandien laukia yra su paragedruliais, galim pasakyti dabar. Taip, tokie biški...
3: Kaune.
2: Kaune, būtent. Čia prie Urmo bazės labai lyja. Nežinia, kaip ten toliau, kaip ten kituose miestuose, bet pas mus lyja.
1: Nu, ne kažką vienu žodžiu.
2: Norėjome įsitikinti, kaip yra oras. Tai va.
1: Įsitikinai.
3: Labai buvo prasmingas tavo įžanga, ir tai galiu pasakyti labai tokiai temą. Tai, gerai, grįžtame prie savo reikalų. Tai dabar pasiklausysime dainos, kurią atlieka Kane Brown ir Shania Twain.
1: O, šitą man pati fainiausia.
3: Shania Twain.
1: Shania Twain.
3: Ir daina vadinasi Boots.
1: Batai, ane?
3: Ilgi batai.
1: Tokia country stiliaus dainelė, nu, ir balsas vyriškas, tikras vyriškas balsas. Nu, tai einam paklausyti.
2: No.
1: 3 minutės 12 sekundžių, o mes kol klausom, jūs balsuojat. Kokiu numeriu?
3: 0624-111-01.
2: Tapšnoji.
3: Nu, man taip reikia. Who's bed my boots have
1: been under? Va, ten, kur karštą keliauju dabar. Va, ką aš skaitau vyriškų balsų.
2: Su kepurėm dabar tokiam, žinai, visi kubojais.
1: Klausom jūsų.
4: Lietus Lietuvoj, Žaliakalnio lyja, pliusas.
1: Pliusas dėl to, supratau.
2: Lyja Kaune tikrai visų.
1: Tokiat, kai dabar galima mintimis nusikelti į Ameriką, ten, kur ties Rūt 66, važiuot per tas dykumas. Klausim jūsų. Kaip tada, kai dublis du? Jaučiu, nieko nebus. Kitas skambutis, klausom.
5: Domenės pliusas, nu tikrai Žaliakalnio lyja, žinokai.
1: Lyja, suprat. Ir pas mus lyja čia. Nu ką dabar? Gyvensim. Užauksim didesni. Jie tai nieko nekalba, žvengia kažko. Klausom jūsų.
6: Jo, man ta daina Širdelė.
1: Gerai.
3: Ačiū. Tai galiu pasakyti, va, kol turim, neturim klausytojo, kad mano vaikas irgi lindo į mūsų puslapį, mano radijos, mano FM, esintė mano nuotrauką ir sako, mama, čia
1: tu?
3: Visai ne tu.
1: Klausom jūsų.
2: O tai yra ir mus galėtų pasakyti.
5: Iš audriaus snaigė.
1: Snaigė,
3: o tai snaigė gerai ar blogai?
2: Gerai.
1: Pliusas.
3: Gerai.
1: Taip, nu, nes būtų varveklis, aišku.
2: Nu.
1: Klausom.
7: Labas vakaras dar kartą.
1: Labas.
7: Norim pirmą kartą Taurgiai linkėjimus. Visai Taurgiai linkėjimus.
3: Gerai, drąsiai.
7: Iš
2: Klaipėdos. Iš Klaipėdos į Tauragę. Labai gerai nuskrėjo.
3: O pliusas ar minusas dainai?
7: Taip, ir pliusą dainai.
1: Pliusas. Dėkui. Va, linkėjimus vieni kitiem miestai pertoda.
2: Nepaklausim, ar lyja Klaipėdoj?
1: Ta ko dabar? Nu, reikia paklausti. Klausom jūsų.
7: Labai
1: gerai, suskėjo.
7: Žodakarnis,
1: pliusas.
2: Gerai.
1: Taip garsiai klauso. O turėkui per adintuvo žalia. Klausom jūsų.
8: Garliavoje lyja, bet keliai labai geras oras.
2: Tikim.
8: O dainai pliusas.
2: Ačiū.
1: Gerai.
2: Ačiū. Čia nesigirkit, gerai jau, kad pirtelėje geras garsas.
1: Jo, čia. Ir... Užuominos visokis. Mm-hmm. Jūs ten, o mes irgi kaip ir teliai, šilta pas mūsų studijai.
2: Jo, tai vanosimės. Uždėjai?
3: Uždėjau.
1: Ir viskas.
2: Va.
3: Taip.
2: Daina patenka.
3: Patenka, nes minusų jinai nesurinko.
2: Va, taip va, nesurinko.
3: Na ir žinokit, mano mylėjai, mobilieji, kaip ir kaip aš jau čia labai nekantrauju. Labai
2: nekantrauju.
3: Taip, labai nekantrauju. No. Noriu dabar, kad jūs išgirstumėt šitą dainą, prizas ir prizą jum. Ir reikės ją taip pat vertinti. Nesakysiu, kas dainuoja, mes paskui aptarsime šitą. Taip. Tai dabar visi klausomės atidžiai ir daina vadinasi, jei tave man davė Dievas.
2: Va. Va kaip... Gal tave man davė Rasa Dievas?
3: Gal, Erikai.
2: Va.
3: Aha. O man tave.
2: Va.
3: Įdomu, ką tavo dievai tai pasakytų.
2: Nieko, nu tai vis dievas ir duoda žmonėms.
3: Draugus.
2: Draugus.
3: Taip.
1: Taip, tai dabar pasiruoškit skambint, balsuot 0624 111 01.

0: Ну, арбуз камбучу.
1: Ира, клоусом. Kaip tada, kai tu išlyski dienos šviesą? Nesuprasi to taduko. Klausim jūsų.
2: Labas vakaras, trijulė.
3: Labas.
2: Iš Saulėto Dublino.
1: Pliusas
2: eina.
1: Ačiū. Dėkui. Kitas skambutis, klausom.
2: Pliusas.
1: Pliusas.
4: Gerai, dėkui.
1: Aš tavo laimę dėlose laikysiu. Kur man tas balsas girdėtas, aš nežinau.
4: Nu. Bet jums ir prizas čia.
1: Klausom jūsų.
2: Žodėk,
1: jie bus pliusas. Jie bus.
4: Ar kai žin, kodėl pasitelis su tokia šypsena čia?
1: Klausom jūsų.
5: Dėkit pliusą.
3: Gerai.

0: карту. Эй, эй.
1: Клауса Мисо.
2: Дайный плюсос.
3: А, чё? Всё?
1: Герай.
4: Лего, ракерис, Лукас. Ну, аж ну галес, что тады на ракере, Лукас.
1: А что ты секундес?
4: Парам. Лигесос.
3: Ой.
4: Тейп. Tai dabar man labai knieti sužinoti, žinokit. Ar jūs, mėly klausytojai, turit nors menkiausią įtarimą, kas galėjo būti šios dainos atlikėjas?
3: Kas čia galėjo būti?
4: Tai labai, va, tai vis tiek ragelius turit visi rankose, nes ką tik mums skambino, tai paskambinkit dar kartą ir pasakykit savo versijas įtarimus, kas čia galėjo dainuoti.
3: Kokia tai gali būti grupė?
4: Arba atlikėjas.
2: Dabar girdim.
3: Girdim.
2: Matuduko pliusas.
4: Gerai, užskaitam tatukai.
3: Tai ir viskas, reiškia, jau pralinkė Luka.
4: Taip.
3: Bet nepakva.
4: Nu? Nepaklausėm, taip. Tai dabar skaminkit vėl šito pačiu 0624-1-1-1-01
1: ir atspėkit dainą, kas dainavo. Duosim dovanų.
4: Kavos.
3: Jau čia nežino.
1: Reklama šioje vietoje nuo kavos gurmanų.
3: Nežino.
4: Nu, ar balsas jums gal priminė kažką, tai...
3: Nu...
4: Tikrai
3: kažkur,
4: turėjo priminti
3: kažką.
4: Kažkur kažką, kažkaip.
3: Ypač tie, kas čia rėkia, pliusas, nu tai negi čia.
1: Klausom jūsų.
2: Žaliaklis, manyčiau, kad radži.
4: Radži. Rašomės variantus.
1: Gerai. Na, dabar rinksim variantus, kas dainuoja.
3: Radži.
1: Bandymas spėt, kad čia radžis buvo.
4: O paskui pasakysim gerai ar negerai.
1: Bus galima palyginti su kuo panašus šis atlikėjas naujas.
3: Nu, ar dar turim?
1: Skambinkit, spėkit, jeigu spėsit, gausiu dovanų.
3: Arba į tą pusę, jeigu būsit, bent jau.
1: Uh-huh. Bet čia nėra
4: Radžis. Nu, gerai, Radžis irgi į tą pusę, nu kodėlgi ne.
1: Nu, iškiuri tos pusės, taip. Panašumų turi, nes Radžis irgi yra paklausęs, ar jis ne šio giminės.
3: Taip, taip, taip, taip, taip. Gerai pasakė, iš tikrųjų.
1: Taip, nu. Klausom jūsų.
5: Daina atliko Erikutis Kukutis.
3: Ką? Iš kur čia taip? Ne, ne.
4: Taip, žinokit, mėly klausytai, labai labai norim pasidžiaugti. Čia Eriko yra pirmoji jo kurta ir įrašyta jo paties daina. Čia yra debiutas.
3: Šiandien būtent debiutas nuskambėjo jums.
1: Tai Daiva, padėjot be reikalo ragelį, nes šiaip priklauso dovanai. Jums žadėjom, tai reikės kažkaip tai atvykti pas mus atsimti kavos gurmano reklamą šioje vietoje kavos pakuotę.
4: O panašumus to Radžiu jis tikrai turi.
1: Taip.
3: Ne, nu tai aš net, man nerenginiuosi, kiti būna, sako, tu irgi, va, sako, nu, sako, biškinė šitą, tokį čigoną, žinai. Tai žaliakalnį, žinokite, jūsų kavos kaip irgi galėtumėt gauti, nes iš išvaizdos.
4: Taip.
3: Tai, va.
4: Tai aš labai tikiuosi, kad klausytojai,
3: pamils.
4: Taip sakant, ne, ir jie nepataikavo, o nuoširdžiai dėjo pliusus, labai reikia džiugiuosi už tai.
3: Nes mano kolegos gal sako, žiūrim, kaip čia bus, žinai, žiūrim, kaip čia bus.
4: Jeigu labai atvirai kalbant, iš tikrųjų, šiek tiek buvo jaudulio ir man.
3: Ne, tai taip, nes tu nežinai, kaip gali.
4: Taip, nes jeigu būtų buvę
3: minus
4: arba jų daug, būtų
1: nes...
4: Aš jau turėčiau įtgosti, Erika.
3: Ne, jau tada rinki žodžius maždaug kas, nu kaip, nu žinai, visko gyvenime būna, žiūrėk, nu, nu ne visiems gyva, kai Raidas sako, būna minusus, kaip gauna. Bet taip. Svarbu, kaip aš sakau, viskas gerai, renginiuose ją dainuosiu, per radio mano FM, tikiuosi, girdėsit.
4: Uh-huh.
3: O jau, kai aš vėsiu laidą, tai ten labai dažnai per tas mano laidas, tai iš kas pusę valandos, tai kol išmoksit žodžius.
4: Skambės. Taip. Taip.
1: Žiūrėkit, kaip gražiai parašė Egilija, Facebook'ą paskaitykit, kuris gražiai mokat skaityti.
3: Nu, tai Raselė pas mus ginai. Mm-hmm.
1: Tegu paskaito.
4: Oi, kiek čia daug yra.
3: Mm-hmm. Nu.
4: Nuo širdus ačiū mano FM už muziką, kuri džiugina širdį, už šviesą atnešta į namus. Ir gražiausias akimirkas kasdien. Tavo bangos mūsų jaukumas. Draugas, kuris niekada nenuvilia, ačiū už tai, kad esi šalia ir dainuoji mūsų šeimai visada. Ačiū jums labai.
3: Nes jai gyvė.
4: Ačiū, Egilija, jums už šituos tikrai, tikrai labai gražius žodžius.
3: Čia, kaip, nes, čia merginos, ar ne?
1: Taip.
4: Taip, net vat, ir aš skaičiau ir man tai biškelį, tai jau net irgi jau duliukas toks atsirado.
1: Tai gal pertraukėlė?
3: Nu, padarom.
4: Tai pertraukėlę padarom ir turim dar vieną dainą, kurią pristatyti klausytojų teismui, bet turbūt po pertraukėlės jau, ar ne?
1: Mm-hmm.
4: Gerai.

0: Radijo stotis XXL FM.
1: Penktadienio planas.
2: Taip, taip.
3: O, kiek mes šią temą pragvildenam dabar su Eriku dviesi, Aidas kažkaip buvo
2: dingęs,
3: šaly.
2: Bet mes labai jau apšnekėjom. Eidam skaminti, kol dar taip. Nemiega Anelė.
3: Gal prašymą.
1: Gerai, jūs užkalbėkit dantį dabar aš skambinu.
2: Gerai, tai vat Aneliai 80-mečio proga, kuri bus 7 dieną, tai pirmadienį. Jo?
3: Taip, pirmadienį. Taip.
2: Va. Ir noriu ją pasveikinti Saulius su Alima. Šposą padarom.
1: Nebūtų.
2: Čia iš elektros tinklų.
3: Tai
2: iš elektros tinklų.
1: Nereikia.
3: Gerbus darim parktą.
2: Tai aišku, kad ne. Kas kalba?
3: Tu.
2: Aš?
3: Taip.
1: Tai aišku.
3: Tu visų esi iš
2: šitų močičių. Nes jei tave man davai. Dėšį padinuosi.
3: Iš karto.
2: Labas vakaras, Anelė.
4: Labas vakaras.
2: Ką veikia čia gražų vakarą, lėtingo?
4: Ką jie su kuo čia kalbu?
2: O kaip galvojat? Kas čia galėtų jums skambinti? Tokiu laiku. Toks linksmas, dar šalia linksma.
3: Labas vakaras, Anelė.
2: Dar vienas linksmas.
1: Labas vakaras.
2: Iš radijos stoties jums skambina.
5: Mano FM.
2: Ir XXL FM.
1: Taip, tiesioginėme eteryje esate visoje Lietuvoje. Ir mes žinome, kad jūs turite, tiksliau turėsite labai gražų jubiliejų.
2: Ir
1: bus rugsėjo 7, taip?
4: Na,
2: jau kaip man Nijolė
4: iškusi.
3: Ne, Nijolė.
2: Bet tai ar laukia jūsų gražus jubiliejus?
4: Nu taip, laukia, kad matot kokių rai.
2: Bet tai darykite kitą savaitgalį.
4: Pranešė audras, viską labai gražiai įruošė. Garažas iškloju visas sienas galėsiu nuomu dabar.
2: Ai, būtumėt garažėje darius jubiliejų.
3: Tai darys?
4: Taip.
2: Tai užsidarote duris, Anelė, ir ten tas vėjas neįpūsi tą garažą ir galite tą užšvest?
4: Nu, tai taip.
3: O tai daug svečių susirinks?
4: Tiek nekūjų kūnį yra.
2: O kiek svečių susirinks? Kiek jau ten turite tų draugų, giminių, anūkų?
4: O ką aš labai nedaug. Samų turiu. Tik savų anūkų.
2: O Anelė, o Saulius su Alma bus?
4: Kas toks?
2: Saulius su Alma.
4: Nebus.
2: Ne. Bet žinokit, jie čia sveikina jus. Ai, už tai, kad nebus. Ir jie nori pasveikinti per radiją, vat. Tai jie labai labai siunčia jums didelius linkėjimus, gražios šventės nori palinkėti. Nu ir gal netyčia tą gražiuką, kad važiuotų jie pirmadienį už tokius sveikinimus.
4: Malonu.
1: Jūs galite jiems linkėjimus dabar perduoti, nes jie dabar per radiją imtuvą klausosi, kaip mes jūs kalbinome.
4: Aha, tai
1: reikia
4: pasijungti radiją.
1: Jie pasijungia radiją, jūs tiesiog galite jiems dabar linkėjimus perduoti, jie tikrai klauso, žinokit, dėmiai.
4: Gerai, labai ačiū.
2: Va, tai ką, gražaus jums tada gimtadienio, gražaus jubiliejaus, nu ir ten tas, jau laikykit tą garažą, kad tu ten jau
1: nenubūsiu.
2: Visa geriausia. Iki.
1: Visa. Va, nustebinom.
2: Sauliau su Alma, tai kodėl čia dabar jau žinokit jūs pakvies, dabar jau jūs dabar turite man padėkoti, kad aš jūs įprašiau į pirmadienio šventę.
3: Galbūt Saulius Alma yra net ne Lietuvoje, galbūt kažkur užsienį gyvena toli ir dėl to sveikina, nes negali atvykti.
2: Nu gal.
1: Kolegos?
2: Nu, tai turime paskutinę dainą.
1: Paskutinę dainą ir jau bus finitolio komedija.
3: Paskutinę dainą ir
1: kas čia bus?
3: Mes turėsim su jumis atsisveikinti savaitį laiko. Ir dabar mum dainuos grupė ar atlikėjas, vėlgi nežinau, Vuki.
2: Vuki?
3: Taip.
2: Vuki?
3: Ir daina vadinasi Eye of a Tiger. Tai čia aš kaip suprantu bus remiksas.
1: Aš to mintį skaitau, ką tu norėjai paklausti.
3: Populiariosios dainos.
2: Kokios?
3: Eye of a Tiger.
1: Tu išgirsi, tu jaunas labai dar nežinai.
3: O tik tai tave dievas, ką ten davė. Tik tas ir te moki dabar.
1: Bet žinokit, daina labai trumpa, turit labai greit susisukti 2 minutės 10 sekundžių. Tik tiek trunka ši daina. Tai dabar greitai klausom ir greitai vertinam pliusas ar minusas. Numeris koks?
2: 06241111.
1: O kol aukštingalą nečiulbėjo?
3: Čiulbėjo.
1: Gerai.
2: Jinai čiulba kitur.
3: Ai, o, bet

0: Ai.
1: Dabar jau pratau. Koks filmas buvo?
0: Rembo, ne Rembo.
2: Rocky, man atrodo.
0: Rocky, da. Nu tai čia tas pats.
1: Iš tos pačios teros.
2: Ja. Ai, čia geras, geras.
1: Pralenks ir tą net dievas davė tave man.
0: Nu, tai jau galimai.
1: Aba. Ir čia Blockbusters. Nepanašu į tą?
2: Ne.
1: Blockbusters. Ar ne kaip sakos tas? Bubusters?
2: Ir skambučiai klausom.
3: Matos viso pliusės.
2: Pagaliau ryšys susitvarkė pastatuką. Klausom.
3: Nu ką, trijulė, nuo Tomo Žalios pliusas šiltas, kad nesusaldome šitą lėtingą jūsų vakarą.
1: Oi, voi, voi.
0: Ačiū labai.
1: Nepavydim.
3: Prašom, prašom ir labai malonu jūs girdėti jau eteryje.
1: Super, mum irgi jūs.
0: Dėkui,
2: mes, kaip sakant, stengsimės.
1: Atsibosim, tai penktadienį spėjom, bet nieko.
2: Klausom.
4: Jolanta, daina iš širdienė.
1: Šaunolė. O Jolanta klausimą turiu. O jūs girdit, supratot, kad ten aš dainavau, ar ne?
4: Nu taip, supratot. Taip, atspėjom, žinoma.
1: Šaunolė, labai gerai.
4: Gražus savaitgalių, norėjom palinkėti visiems jums. Ačiū.
2: Visą.
1: Iki.
2: Viso. Klausom.
5: Žaliakalnis, dainai pliusas.
2: Plius.
1: Gerai, ačiū. Gerai.
2: Pusę minutės liko, reikia paskubėti.
1: Kokios trumpos dainos?
2: Čia tai... matyt visi pastebėjo kaip Jessica Shy, kuria dainas po 2 minutės 30. Tai
1: aš tai kopijoja. Ne iš 3 pavariau.
2: Klausim jūsų.
1: Ko daugiau būtų.
6: Pliusas ir gražus savaitgalį jums, trijulė.
2: Ačiū. Ačiū.
1: Ir jums.
2: Iki.
6: Prašau, iki, ačiū.
1: Ate.
2: Klausom jūsų. Paskutinis turbūt skambutį.
6: Pliusas ir gero savaitgalio.
1: Ačiū ir tau.
2: Kavos nepamiršk ateit pasiimti.
6: Gerai.
2: Ne šiandien.
1: Ir gero verpimo. Iki.
2: Iki. Viskas, daina baigėsi, balsavimas baigtas.
1: Trumpa daina, ir trumpų pliusų yra.
0: Nu, bet tai jau labai trumpa daina, tai čia, kaip čia, net
2: būna.
0: Ne daina.
2: Tai būna.
1: Atsiskaitėjau, Šai dabar kurie trumpas dainas?
2: Nu, pastebėk, pažiūrėjau, aš kaip pažiūrėjau albumę, man net keista atkripo dėmesio tokios trumpos dainos. Kažkaip aš įpratęs, kad jį išbaigta tokia daina 3 minutės 30.
1: Nu, standart. Plius minus, jo.
2: Jo, kažkaip.
0: Mes tai gavome dar vieną žinutę, dar vieną prašymą Gorilos dainos.
2: Nėra gorilų pas mus.
0: Yra, žinau, kad turi vieną eteriją, tai vat
1: gorilos
0: prašom.
2: Gorilų, jis sako, pas mus eterį, mes neauginam, nu.
1: Nu, ar jis panašus į gorilą, aš pažiūrėk į mane.
0: Nu jo, ir kai tikrai tas yra apie tą.
1: Nu ką, bičiuliai, pirmoji laida praėjos šiaip sklandžiai, labai
2: atrodo.
1: Fainai. Nu, mum tai kaip jau kaip pasilgusiems teatrė, man labai gerai, kitą penktadienį gal dėja negalėsiu būti, tai dabar jis išneku labai daug, kitą penktadienį aš jau...
2: O, aš su dviem damom bus
1: jėga. Taip, turi
0: taip, greičiausiai
1: rytoj, taip. Sako, kita taip, greičiausiai, kad taip.
0: Bus Eglužė ir aš.
1: Lasužė.
0: Taip, ir mes čia karaliausim ir darysim naujus žaidimus.
1: Pradėkite jau, kaip viskas vyksta, bet nes dar kitam kaip ateičiau, kad jau viskas būtų
0: oi,
1: čia jau
0: pratektą,
1: pradaryta ir viskas būtų gerai. Tai viskas, gerai. Bičiuliai, gražaus, lėtingo jums savaitgalio, svarbiausia, kad širdyje jums būtų
2: nesutema.
1: Neruduo. Taip, ir mėgukitės gyvenimu.
0: Iki.
2: Sudėvaliau.
1: Ate. Penktadienio planas.

changer le monde. Sans boussole, je garde ma foi.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.